0: ადრიად დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტშია
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებსაც დაურეკიათ
11: თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: ა რადიო

0: გამოიცანეთ.
1: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
2: შებრაწული გოჩი წემლი.
3: ჩემან ბესენდერო ბესესში.
4: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
5: ფულიო?
6: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
7: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
8: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე საქ.
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
9: ამინდა და ძველებში.

თამოტე ხელ მაფშალია სულგავა გაგვერდული გაზაფხული ღრია ზეშენს საზე არასოდეს ჩავა მომაკვდავის

რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე

0: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური
1: ადრიად გეს ბიჭო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბეფე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: რადიოშერ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ბასა

0: რომ კონდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
2: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
3: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
4: აი, წაკ, ბოშორდი, დაიშენე, საჩ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
5: ამინდო და წვენებში.

0: სადაც არ უნდა იყო. ჩართე ჩვენებური.
1: Hey. Me ვარ კი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნერვში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცად ბოშორდი. დაიშენეს ახ.
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: მოგენატრა ქართული.

0: ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია.

0: გამართული მუშაობისთვის. თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: რადიო ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ადრიად გეს ბიჭო,
4: ორშაბათს
1: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე.
10: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჩი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამო 6-ზე. მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
3: აგეცად ბოშორდი. დაიშენე
1: საჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
10: ამინდო და ძვენებში.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

სიცილის შემდეგ ისევ ქალაქში ზამთარი მოვა ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყოს ფანადელი თოვას ასი წლის შემდეგ ისევ გეშდები მღელვარეთ გვერდზე ასი წლის

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

FM 88.1 რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
3: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-3060-60.
3: ის რაც ჩვენია.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათ,
2: ოთხშაბათ და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
9: ხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, არ ნებში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეთ საქ, ბოშორი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება

0: შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovucci. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
4: უსმინე ქართულს რადიო ჩვენებური.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-60.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: დღეს ვიდეო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: სადაც აქ ბოშორდი, დაიშენე სა.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის ავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური.
3: ის რაც ჩვენია.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
0: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ

0: აქვს ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 1207. Little Trees Certificate.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან გეთ ვიდო.
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხანდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიმერე.
2: საღამო 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეთ სა ბოშორი. დაიშენე სა.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
7: ამინდო და ძველებში.
2: ქალაქური ჰიდი.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მუსიკა

0: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Trip. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: ორშაბათ,
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე გესტარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად.

0: ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი eco.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr.

0: რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში SMG ძლიერი ტექნიკა ძლიერი პარტნიორი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს.

0: ეს სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees.gg.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ცრემლების ღირსი ისე გავიდა დრო მაინც ვერაფერს მივხვდი

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის საავეჯო დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ

0: ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ადრიად გეთ ვიდეო
3: ორშაბათს
4: 4 შაბათს და პარასხევს
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
6: ბავშვებიდან ახალზივა
7: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
4: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
8: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
9: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
10: მე ტანკისტი ვიყავი
11: ომამდე
12: ბეხე ეს ფარგოიები ჩვენები
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
13: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება
14: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
15: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
16: შებრაწული გოჩი წემლი.
17: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
18: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
19: ფულიო?
20: ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
4: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
21: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
4: საღამო 6-ზე.
22: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
23: აგეცად, ბოშორი.
4: კინომანი ჩვენებურზე.
24: ამინდა და ჩვენებში.
4: ის რაც ჩვენია.
25: ხო ხმის

0: ჩარტი. ჩვენებური.
1: შემდეგ ეს ღამე მახსოვ ხართ მხოლოდ ცივი და საბნად მოქხვიე ხელი. ვიცდი და მინდა სიცოცხლის ბოლოს სუნთქვა დავიწყო ხელახლა შენი.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: და რეკლამა ჩვენებურზე
1: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.000 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.000 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.000 ჯუბა თქვენ სამსახურში
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: რადიო ჩვენებური.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ს წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 17 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ყველა კუთხეს სოფელს, ყველა წინაპარს, ვინც გშობეს მერე თვალით არ გვინახავს, ვისი წყალობითაც დღეს შენ ვიღაც ხარ, ის გინახავდა შენ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი

0: 0013 87 97. SMG თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.li.

0: საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე ამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: დღეს ვიდეო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზევა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რა ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომეს ამნებში რა გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს
1: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა დაწვენებში.
20: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯიმი.

ტყია სევე ადრე ხორბლის ფერი გოგო არ მყოლიანა ნახე ხარმე ჩემს გულს ხნაოდნე როგორც

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-70-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ადრიან, დღეს ვიდეო.
3: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
10: მომხდარაო. ო, რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასესის.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს ფარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეც აქ ბოშორდი. დაი
3: კინომანი ჩვენებურზე.
8: ამინდა და წვენებში.
18: ეთერშია კინომანი.
3: ესე იგი, სეზონის ბოლო კვირეულ ბოლოს წინა კვირეული მიმდინარეობს ჩვენს ეთერში. ესე იგი, ორი კვირა გრჩება ზუსტად 6 გადაცემა. ნუ მინიმუმ 5 ყველა ვარიანტში გვგველის, იმიტომ რომ პარასკევს მგონია რომ ვერ გავალთ ეთერში, გარკვეული ტექნიკური მიზეზების გამო, სამუშაოების გამო. თუმცა დღეს და 4 შაბათს აუცილებლად ვიქნებით აქ და მე ბეგი გავუძღვები კინომანს. პირდაპირ ეთერში ხდება ეს ყველაფერი, საათ 9:30 გვაქვს ურთიერთობისთვის, საღამო მშვიდობისა. დაასრულდა საფეხბურთო ციებ-ცხელება, გამოვლინდა ჩემპიონი და ჩავდექით შოულ ფორმაში, ვინც გულშემატკივარი იყო, იმიტომ რომ ძირითადად ღამის საღამოს საათებში იყო, გვიანი საღამოს საათებში ეს მატჩები და გრაფიკი გქონდა გადაწყობილი, ხო? მე არ ვარ დიდად გულშემატკივარი, თუმცა სანახაობრივ ფეხბურთს სიამოვნებით უყურებ და მithmetes ჩვენი მსვენელები თურმე აქტიური მონაწილეები ყოფილან ამ პროცესის, ბევრი საინტერესო მოსაზრება ითქვა ამ ეთერშიც და დღესაც ერთგვარად გუშინდელ მატჩს შევეხებით რამდენიმე სიტყვით მაინც. თუმცა ძირითადად ჩვენი შეკრების მიზეზი მაინც კინოა. თან ქართული კინო, თან ყველა დროის საუკეთესო კინო. ხომ იცით რომ ფილმები ბევრი გვაქვს, მაგრამ საუკეთესოები არც ისე ბევრი. თუმცა ერთი პატარა ქვეყნისთვის მაინც საკმარისად ბევრი ვიტყოდი ასე. რა თქმა უნდა, ტრადიციულად ავათამაშებ პრიზებსაც. წესები მარტივია. რა პირველად ვინც გვისმენს, აი წარმოიდგინეთ ვიღაც გვისმენს პირველად, ხომ უნდა აუხსნათ. ესე იგი საათ ნახევრის განმავლობაში ახლა ამ წუთიდან მთელი საათ ნახევარი მე ველი თქვენ ზარს სტუდიაში აქ ჩემთან პირდაპირ ეთერში ნომერზე 501-111-881 ვიმეორებ 501-111-881 თქვენ გვირეკავთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონიდანვე ისმენთ ნაწყვეტებს და ცდილობთ გამოიცნოთ რომელი ფილმიდან არის ესა თუ ის აუდიო ნაწყვეტი. ყოველი მეოთხე აუდიო ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, ანუ მუსიკა კინოფილმიდან. დანარჩენი 3 იქნება დიალოგები. ანუ ეს ციკლი მეორდება, მუსიკის შემდეგ კლავ 3 დიალოგი, შემდეგ კლავ მუსიკალური პაუზა. და ასე მივდივართ მანამ, სანამ არ ჩავიჭრებით. თუ ჩავიჭრებით, თამაში ჩერდება, გიფიქსირდებათ

0: რამდენი ფილმი გამოიცანით ქულა და ვაგრძელებთ თამაშს სხვასთან. აი საათნახევრის ბოლოს შევაჯამებთ ქულებს, ვისაც მეტი აღმოაჩნდება თუნდაც ერთი ქულით, სწორედ ის მოიგებს ყველა პრიზს ერთად. ასეთი წესები გვაქვს. საღამოს განმავლობაში ერთხელ გვაქვს მონაწილეობის უფლება. ხოლო სეზონზე მოგებულები, აი წინა გადაცემაში იყო ამის შემთხვევა, რომ ადამიანს ეგონა რომ უკვე გასულია ვადა და დაგვირეკა და ეს რომ არ განმეორდეს თარიღებს დავაკონკრეტებ, სეზონი დაიწყეთ 22 აპრილს და ამ თვის ბოლომდე გრძელდება ეს სეზონი. ამიტომ სეზონზე მოგებულები ჯერჯერობით ვერ გვირეკავთ და ასეთები უკვე ბევრი არიან. თუმცა ვისაც მოგება არ გიფიქსირდებათ ამ სეზონზე 22 აპრილიდან დღემდე, ყველა შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება. და რა თქმა უნდა, თამაშობთ დაღლამდე, ხო, როგორც იტყვია. მოკლედ, რას ვათამაშებთ, ამაზეც უნდა ვისაუბროთ სულ რამდენიმე წამში.
1: ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, დღეს ვათამაშებთ თავისთავად ძალიან საინტერესო პრიზებს. ეს არის მილდიანის ღვინო, ალადასტური როზე და მწვანე, კახური მწვანის გამზადდება, ორივე 24 წლის მოსავალია, სანსაჩუქრე შეფუთვაში და მილდიანის საფირმო შეფუთვით გადმოგეცემა თქვენს. მილდიანი გახლავთ კომპანია, რომელიც საოჯახო მეღვინეობაა, თუმცა მისი მასშტაბები საკმაოდ ცდება ოჯახს, იმიტომ რომ დაიპყრო არა მხოლოდ საქართველო, არამედ მთელი მსოფლიო. ვებგვერდი არის mildiani.gi, ერთ-ერთი საამაყო ღვინის წარმოება და არა მხოლოდ ღვინის საქართველოში, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ შედის გაყიდვებით ძალიან, ну, ახლა არ დავიწყებ ადგილების დასახელებას, იმიტომ რომ სხვისი მონაცემები არ ვიცი, მაგრამ mildians ვიცი, რომ მაღალი გაყიდვები აქვს ექსპორტზეც და საქართველოშიც. აწარმოებს ღვინოს, ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, შამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. და თბილისსა და ბათუმში პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ეს კი ვებგვერდიდან ხორციელდება. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ mildiani.gr. ვათამაშობთ მეგობრებო დღეს USB კაბელს ტენე. ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე ერთხელ იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი tene.gr. ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Holly. ეს არის გიჟური დარბაზი, რომელიც ორი ლოკაციით არის წარმოდგენილი. მოდით ჯერ ვიტყვი რა ხდება შიგნით. არის ბატუტები, უზარმაზარი და უსაფრთხო. არის უამრავი საინტერესო სივრცე იმისთვის, რომ ბავშვმა თავგადასავალში ამოყოს თავი. რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებით, დარბილებებით და ასე შემდეგ. ამ ფუნქციონირებს დაბადების დღის ცენტრი, ტარდება უამრავი ივენთი სხვადასხვა დღეებთან დაკავშირებით, მაგალითად ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეზე არის ხოლმე კარგი ივენთი და სხვადასხვა თარიღებს ამთხოვენ ამ ივენთებს. ახლა კი რაც შეეხება ლოკაციებს, ორი ლოკაცია თბილისში გლდანში მდებარეობს, მე-5 მე-6 მიკროებს შორის კარფურთან, ხოლო რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ორი ბილეთი თითო საათიანი გართობით თამაშდება ჩვენთან. და ბოლოს თქვენი ავტომობილისთვის ვათამაშებთ ავტო არომატიზატორებს Little Trees. ეს არის პატარა ზომის ნაძვისხეები, რომელიც შეგიძლიათ ჩამოკიდოთ არა მხოლოდ ავტომობილში, არამედ სხვადასხვა გარდერობებში და ასე შემდეგ, სხვადასხვა სივრცეებში. ჩვენ ვათამაშებთ კონკრეტულად ნაძვისხეებს ამ გაგანია ზაფხულში, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ სხვა პროდუქციასაც გაეცნოთ ვებგვერდზე little3.gr. მას ჰოლივუდის ურნალსაც კი უწოდებენ, ამაზე უნდა მოგვიანებით ვისაუბროთ, ხოლო ფიზიკურად შეიძენთ გორგიაში, დანკინსა და ლუკოილში, ქსელში, ევროპროდუქტის ქსელში, წისქვილი ბაზარი, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლსა და რუსთავი მოლში, ასევე ვოლტ მარკეტსა და ექსტრაჯიზე ონლაინ შეძენით შეგიძლიათ მიიღოთ თქვენი არჩეული სურნელი. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. პრიზები ჩამოთვლილია, წესები ვიცით. ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ: 501-111-881. ესე იგი, კინომანი დაიწყო და იმედი მაქვს საინტერესო თავგადასავალი გველის წინ.
1: ეთერშია კინომანი.

0: ეგ წინა გადაცემა გახსოვთ მეგობრებო, სამწუხაროდ გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა, იმიტომ რომ ფრე იყო 5-5 თუ არ ვწდები. მაგრამ დღეს ჯერჯერობით გვაქვს ყოველას თანაბარი შანსი. პრინციპი არის ერთი, უნდა გამოვიცნოთ რაც შეიძლება მეტი ფილმი, ძალიან მარტივად, და ვინც მოახერხებს ყველაზე მეტი ფილმის გამოცნობას, ის ჩაითვლება გამარჯვებულად. პირველი ნაწყვეტი იქნება ჩვენი მსმენელისთვის ასეთი.
1: რა გითხარ მაინც ასეთი?
2: მაგას ვერ გეტყვი.
1: უთხარი ყველაფერს გასმალა.
0: რა გითხარ მაინც ასეთიო? უთხარი ყველაფერი გასმალავო. რომელი ფილმიდან არის ეს ნაწყვეტი? თუ იცით, დაგვირეკეთ. 501 1 1 1 8 1. მე მგონი ზეპირად ვიცით ეს ფილმი. სანამ თქვენ დაგვირეკავთ, რეკლამაზე გავალთ და დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: მაშასე დავიწყეთ კინომანი, მსვენელი ხაზია. გამარჯობა, მოგესალმებით.
6: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
6: მამუკა.
0: ბატონო მამუკა, როგორ ძანდებით?
6: კარგად, მადლობა. როგორ ძანდებით?
0: კარგად. ფინალს თუ უყურეთ, ბატონო მამუკა?
6: დას?
0: ფინალს.
6: ფეხბურთი, კი.
0: მე როგორი კმაყოფილი ხართ?
6: უკეთესი შეიძლებოდა.
0: მეტი რაღა უკეთესი, კაცო, ხო იცი? რაცყვეტი რო არის. ხო და ანუ თქვენ არგენტინისგან ელოდით მეც ალბათ, ხო?
6: ხო, უფრო კარგი თამაში ელოდებოდი.
0: ხო, ორივე გუნდისგან. უფრო საინტერესო.
6: ორივე გუნდი.
0: კი ბატონო, მართალი ხართ, მართალი. ფინალი უფრო სანახაობრივიც უნდა შესაძლებელი იყო რა ყოფილიყო. კი, გეთანხმებით აბსოლუტურად. აი, როგორც თქვი, პირველი ნაწყვეტი იქნება ეს.
1: რა გითხარ მაინც ასეთი?
2: მაგას ვერ გეტყვი.
1: უთხარი ყველაფერს გასმალა. თავისუფალი ხალხო.
0: დიახ.
6: ეს არის რეკორდი.
0: ეს არის რეკორდი. პირველი ქულა ბატონ მამუკას ყოჩახ, კარგია, კარგი დასაწყისია. მეორეც არ იქნება რთული. ყურადღება.
7: მე პატარა კაცი, რასაც ჩამძახებენ, იმას ამოძახებ. მე პატარა კაცი ვარ, რასაც ჩამძახებენ, იმას ამოძახებ.
0: ო, კი ბატონო, 2. არის. ბატონო მამკა, მოგიგია ჩვენთან ოდესმე?
6: არა, პირველად თამაშობ.
0: აა, პირველად თამაშობ, კეთილი.

0: უძინავთ
1: ამ ზე. ესე პირად ვიცით. 4.
0: რა
1: თქმა უნდა. მუსიკა მორჩით მეხუთე ნაწყვეტზე გადავდივართ. ყურა დღება.
2: ანანო პრისტავო, ასაბე მიხაკა აუდიენციას თხოულობს. გიბურიტი.
0: ვერის უვრის მელოდიები.
1: 5. შვენიერი. მოვიდა მე-6-ზე.
3: როგორ მიდის საქმე?
4: 43-მდე ავიდა. ჯერჯერობით ფეხს ითრევენ, მაგრამ საწალხავს ჩვენს იქით გზა არა.
3: როგორ მიდის საქმე?
4: 43-მდე ავიდა. ჯერჯერობით ფეხს ითრევენ, მაგრამ საწალხავს ჩვენს იქით გზა არა.
1: 43-მდე ავიდაო, ნეტა რაზეობნება.
0: ჯერჯერობით
1: ჩვენს მაგრამ ჯერჯერობით ფეხს ითრევენო, მაგრამ საწალხავს ჩვენს იქით გზა არა აქვსო. კიდევ ხო გაუშვებ?
3: როგორ მიდის საქმე?
4: 43-მდე ავიდა. ჯერჯერობით ფეხს ითრევენ, მაგრამ საწალხავს ჩვენს იქით გზა არა.
1: ოო, აი, სა ჩაფიქრდა ბატონი მამუკა.
0: და არ მეცნობა.
1: ხმებს რო დავაკვირდეთ, აბა ბატონი მამუკა, კიდევ ერთხელ პირველ ხმას დააკვირდით, განსაკუთრებით სახასიათო ხმა აქვს.
3: როგორ მიდის საქმე?
4: 43-მდე ავიდა.
3: როგორ მიდის საქმე?
4: 43-მდე ავიდა. ჯერჯერობით ფეხს ითრევენ, მაგრამ საწალხავს ჩვენს იქით გზა არა.
0: არჩვაზია?
1: მე ვერ გეტყვით, უფლება არ მაქვს გითხრათ. თქვენი სმენის იმედად ვართ.
3: როგორ მიდის საქმე?
4: 43-მდე ავიდა. ჯერჯერობით ფეხს ითრევენ, მაგრამ საწალხავს ჩვენს იქით გზა არა.
0: აუ, ერთი ვარიანტი მაქვს, წუთი სოფელი ხო არა?
1: გავს, მაგრამ არა. თუმცა ხუთი ქულა გაქვს, ბატონო მამუკა, კარგი დანიშნულებელია, ვნახოთ როგორ გამიტარდება თამაში. ჩვენთან იყავით. შორს არ წახვიდეთ. რა იცით, რა ხდება, იქნებ გადაცემის ბოლოს თქვენ დაგირეკოთ. მადლობა თამაშისთვის, მამუკას ხუთი ქულა დაუფიქსირეთ. აა, დიახ, ჩვენ კი ვაგზელებთ 501-111-88-1 ჩვენი სტუდიის ნომერია, რომელზეც თამაშობთ. გელით ყველას.
5: ეთერშია კინომანი.
1: მაშასე მორიგიზარი სტუდიაში, გამარჯობა. გაითიშა. არა უშავს, გადმოგვირეკავს ალბათ. კიდევ ერთხელ გამარჯობა. გამარჯობა.
6: გამარჯობა.
1: როგორ ბრძანდებით?
6: მადლობ, თავად როგორ გიგე.
1: კარგად, ვინ გვირეკავს?
6: გია გირეკავს.
1: ოო, ბატონო გია, რაღაც 500-ზე ხარ დღეს, ხო? რა ხდება?
6: იმის რომ წინა და დღეებში ვერ მოხვდი და
1: აა, კი ბატონო. და ისე გუშინდელი თამაში თქვენ რა სიტყვით უყურეთ?
6: კი ბატონო, უყურე და ცოტა არგენტინას მეტი შეეძლო ჩემის აზრით.
1: ხო, თან იცი რა არის გულდასაწყვეტი? აი, ამდენი წელი ხა ჩვენი თაობები

0: სწორად მივხვდი 29 წელს არის.
1: ნაკრებიდან მიდისო რამე.
0: ხო, ხო, ხო და აი მინდა და რა იმით ასი წასულიყო, მე განსხვავებულს დალევდა რაღაცას იზამდა და ეს ყველაფერი ჩაიშალა. მაგრამ არაუჟა.
1: იმ რონალდოსაც ესე და ემარტო.
0: აი, აი, ზუსტად, კი. იქ იქ მეტად ტრაგიკული იყო ეს ყველაფერი, რაღაცა ისეთი ცრემლებიანი დაშორდა. თუმცა მესი შოკირებული იჯდა გუშინ, რო უყურებდი, რაღაც არელოდა თითქოს ამ წაგებასო. კარგი, ბატონო გია, თქვენ უკვე გამოცდილი მოთამაშე ხართ? წარმატებებს გისურვებთ. ხო, შეიძლება უკვე ითქვას და დავიწყოთ თამაში ნელ-ნელა, ნელი ტემპით. მერე გავხურდეთ, რა თქმა უნდა. ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
2: აი, ჩვენი ფილმის მიერ. მაგრამ ამ ფილმში და ორ ტრიალში მათი გამოცნობა არც თუ ისე ადვილია. აი, ჩვენი ფილმის მიერ. მაგრამ ამ ფილმში და ორ ტრიალში მათი გამოცნობა არც
0: ისიადვილია. აი ჩვენი ფილმის გმირები.
1: გმირებია.
0: მაგრამ ამ ყიჟინსა და ორომტრიალში მათი გამოცნობა არც ისე ადვილია და იქ მე მგონი თამაშობენ ფეხბურთს თუ რაღაცა ხდება ესეთ ხმაურია.
1: კი ბატონო.
0: იცით ეს ფილმი? ეს ფილმი ყველამ იცის.
1: ჩვენი ეზო.
0: აბა რა, აბა რა, ჩვენი ეზო. ბატონო გია პირველი ქულა, ყოჩა. მოდი მეორე იყოს.
3: დაიბადა
1: 1000
0: 50 50 15 15 წელს. ნა? თუ არ წერი წინარი. აჰ. კი ბატონო, სორია. ოჩა, ორი ქულა.
1: ორი ქულა.
0: აბა,

0: ცივი იარაღის დარტყმისაგან.
1: ეს არის მაგარი ფილმი.
2: ძალიან მაგარი ფილმი. ძალიან მაგარი ფილმი. დათუშილო ავტორი სამწუხარო უცნობია.
1: ხო.
2: ბოდიში თქვენ გელიცი.
1: ბოდიში თქვენ გელიცი ფილმი. მერე შვილებს რო ურეკავს, შვილებს და ესაო. ვერ მოგაქციეთ ხო? რო გონია რომ შვილები უპირებენ. ცოლები. სამი ქულაკი ბატონო, ბოდიში თქვენ გელიცი სიკვდილი იყო ეს ძალიან მაგარი ფილმი და მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, ესეც აი ბატონ გიასთანაც არ გავართულებთ ახლა ჩვენ, იმიტომ რომ მამუკას გაუმარტივეთ და ძალიან ისეთი სიმღერა გაუშვით, ახაც ასე ვიზამთ. არიჩკაროთ. აი.
2: ვერის უბნის მელოდია.
1: ე ბატონო, არც დაჭირდა განმეორება. ოჩა მამუკას 4 ქულა.
2: ძალიან კარგი. როგორც იქნა მივედი.
1: მე ხუთე. რა გაუშვათ ახლა ჩვენ? მოდი ეს იყოს. ყურადღება.
3: ეჯარება, ჰეი, არისტო, ამას ხან. გამოდით გარეთ, პეპელა მომტაცეს. პეპელა!

0: როგორ მიდის საქმე? ბატონო გია.
1: თუ არის მოწაცება.
0: ბრავო, ბრავო. აი სად აჯობა ამ შემთხვევაში პირდაპირ ვთქვათ ბატონ მამუკას, ბატონ მაგიამ. ამ ნაწყვეტზე ჩაიჭრა იგი. თუ არის მოწაცება, ნახეთ ბატონ მამუკა აუცილებლად კარგი ფილმია. ნანახი გექნება დარწმუნებული ვარ, მაგრამ და მივიწყებული როგორ ჩანს. და ბატონ გია, როგორ გამოიცენთ ასე მარტივად?
1: ну, именно то, мне бы не то вот эти схмада, бюджеты да.
0: Смена
1: революция, я там жеба, гагулакеба.
0: Да да, сменის ყურადღებაც არის თქვენი მხრიდან, კი ბატონო. მეექვსე ქულა იყო ეს თქვენთვის, გადავდივართ მე7-ზე ყურადღება.
2: ჩვენ რო გვემდურები ყოველთვის. აბა ერთ თქვი, შაბათს, აი გასულ შაბათს, პიჭის დღეობა იყო. თუ გაგახსენ ჩვენ რო გვემდურები ყოველთვის. აბა ერთ თქვი, შაბათს, აი გასულ შაბათს, პიჭის დღეობა იყო. თუ გაგახსენ.
1: ო, ჩანაცვესიები მაქვს.
0: ჩვენ რო გვემდურები ყოველთვისო. აბა ერთ თქვი, აი შაბათს, შაბათს, გასულ შაბათს, პიჭის დღეობა იყო თუ გაგახსენდაო. კიდევ ერთხელ?
2: ჩვენ რო გვემდურები ყოველთვის. აბა ერთ თქვი, შაბათს, აი გასულ შაბათს, პიჭის დღეობა იყო. თუ გაგახსენდ.
1: ერთი ვერსია მაქვს, ახლა ვფიქრობ მეორე ვერსიაზე, იმიტომ რომ ძალიან ჰუმანურად იქცევით ხოლმე თქვენ და ორი ვერსიის საშუალებას
0: ვაკეთებ. კი ბატონო, პრობლემა არ არის, თავარია აქ ერთი რამ, რომ ნახეთ შინაარსობრივად თუ დააკვირდებით, ესე იგი მამაკაც მიმართავს ხო, ბიჭშვილზეა საუბარი და ესე იგი ცოლი ეუბნება ქმარს, რომ სულ რო გვემდურებიო ყოველთვისო, ანუ აქეთ გვემდურებიო. აი შენო, შენც არ ხარო ფლამართალიო რა. აი შაბათსო, გასულ შაბათსო ბიჭის დღეობა იყო, არც გახსენებიაო. აი ასეთი სცენარი, აი ცოლქმარ შორის ასეთი დიალოგები და ქმრის ასეთი
1: დიდი მწვანეველია.
0: ბრავო, ბრავო, ბრავო, ბრავო, არის, არის დიდი მწვანეველი, ყოჩა, გიას. გია დღეს ლიდერია. ვაჰ. ერთი ის, რა ქვია, ვინ იყო? ინგლისი და მეორე გია. რამდენი გაუტანა ინგლისმა? 7 თუ 9 თუ რაღაცა გაუტანა. ხო და 7 აქვს აგერ გიას ბატონო, რითი არ არის ინგლისი, ეგრეა?
1: ხო, ნახოთ, ვერ გაძახო. ფეხბურთი იყო თუ ჰოკეი?
0: ხო, ხო, ხო. ხო და კარგია გია, ეხა გავაგრძელოთ უნდა გამყარებაზე უნდა ვიფიქროთ, ანუ რომ არავინ გაჯობოთ ამისთვის. მუსიკა კინოფილმიდან იქნება. ხო და იმედი მაქვს გამოიცნობთ და მერე გავაგრძელოთ ისევ ნაწყვეტებით.
1: ეს თემი ვარ.
0: მაი ეს ნაწყვეტი.

0: თან ჩიტების ჟღორტული, თან ქალის კისკისი.
1: ქალის კისკისი.
0: თან ესა რა ქვია, წეში ხდება ალბათ ეს ყველაფერი როგორ ჩანს.
1: მეგრული სიმღერა.
0: ხო.
1: ასეთი ნაწარმოები ახლა აგვაქვს ჩვენ. მათი ხვიტიას ვფიქრობ.
0: არა.
1: აუ.
0: სხვათა შორის არა, არ დაგწყეთ გული, იმიტომ რომ თქვენ თქვენ არა, მხოლოდ 90% ჩვენი მსვენელების ფიქრობს, რომ ეს მაცი ხვიტია.
1: მაცი ხვიტია.
0: კი. არა და საერთოდ არ არის მეგრული ფილმი. აჰა. ამაშია, აქ არის ძაღლის თავი დამარხული.
1: ხო და. ხო. ვიზრუნებთ რომ გავერკვეთ როგორმე.
0: კი, კი, აუცილებლად გავუშვებ. 7 ქულა თქვენ ბატონო გია შორს არ წახვიდეთ. მამუკა შეუძლია დაისვენოს, მაგრამ თქვენ ჯერ ყველაფერი წინ გაქვთ.
1: მადლობა ხოლმე, ყველა აღმოვაჩინე მერე.
0: აა, და უყურეთ?
1: კი,
0: შეგაძლოთ. რა კარგია, რა კარგია. ეს კარგი ფილმია, მოგეწონება, თან სერიოზული მსახიობები თამაშობენ და კომედიაა, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო და გაუშვებ აუცილებლად. სულ მალე, მადლობა თამაშისთვის. ბატონ გია, შემშვიდობებით, რომ 7 ქულით უკვე საკმაოდ ისეთი გარღვევა გააკეთა. თან ზუსტად მიხარია ხოლმე ერთი და იგივე ნაწყვეტზე, რომ აჯობებს ადამიანი რომ ნამდვილად უფრო კარგად უმუშავებს მეხსიერება ამ შემთხვევაში ბატონ გიას. თუმცა შესაძლოა ეს მაგალითად ეს

0: მუსიკალური ნაწყვეტი, ბატონ მამუკას გამოიცნო, არ არის გამორიცხული. ამიტომ ამაზე მე პირადად თქვენს ადგილზე, ორივე ადგილზე, მამუკას და გიას ადგილზე ძალიან გამიჭირდებოდა, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო მაქვს იმისთვის, რომ ფილმებს ვუყურო, რაც ჩემ და სამწუხაროდ ხდება. ალბათ პენსიაზე რო გავალ მეტი დრო მექნება, იმედი მაქვს ერთი სული მაქვს როდის გავალ პენსიაზე რო და დავჯდე ესე და ფილმებს ვუყურო რა. ხედავთ რა უცნობებში ვარ. მართალია მეგრელმა უცნობა არის ისო, სწორი ყოფილა.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებთ, ვაგრძელებთ მეგობრებო კინომანს. 20 ივლისია კალენდარზე, 31 ივლისამდე ვთამაშობთ. წინ გვაქვს კიდევ რამდენიმე გადაცემა, თუმცა უნდა ვიჩქაროთ, იმიტომ რომ ხუთი გადაცემა დაგვრჩა. ერთი პარასკევს 24-ში ფიზიკურად ვერ გავა გადაცემა ეთერში ტექნიკური სამუშაოების გამო. თუმცა 22-ში ვიქნებით ეთერში და შემდეგ 27-ში დაგიბრუნდებით. ამიტომ გადაცემა არც ისე ბევრია დარჩენილი. პრიზები გვაქვს, უნდა გავათამაშოთ. აუცილებლად აქ ვერ დავტოვებთ ამ ზაფხულს ამ პრიზებს. ამიტომ მოდით ვითამაშოთ. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
2: ალო.
0: მოგესალმებით.
2: გამარჯობა ბედი.
0: როგორ ძანდებით ქალბატონ ლალი?
2: კარგად თქვენ?
0: კარგად, კარგად.
2: ცოტა დაგონებული ვარ.
0: რა მოხდა ქალბატონ ლალი?
2: აი არგენტინა.
0: არგენტინამ რო წააგო?
2: ხო, და მესი რომ დაგვრემილია.
0: მესი რო იჯდა, ხო? ბალახზე ნახეთ, ხო, როგორ იჯდა.
2: ოი,
0: იდგა კიდევაც და იდგა კიდევა. მეცაც გეტყვით, ქალბატონ ლალი, დარბოდა კიდევაც მანამდე, ცოტა თეატრი. და სასწაულს გეტყვით კიდევ, ურტყამ და ზოგჯერ, ბურთს. არა, ვერ ითამაშეს ახლა, მოდი ქალბატონ ლალი, რა. ხო იცით, სიმართლე მიყვარს. უყურე და მთელი გუნდი თამაშობდა რაზე, მესისთვის მიეცა როგორმე პასი, რომ მერე მესის მათთვის მიეცა პასი. ასე თამაში გაგონილა? 20-ით რაღაც სტატისტიკა ამოიღეს, რომ უყურებდი, აი ბოლოს კიდე იყო უკვე დამატებულ მატჩებში თუ ტაიმებში თუ მანამდე 20-ით 0 იყო, თუ არ ვცდები, კარში დარტყმის სტატისტიკა 20-ით 0. შეიძლება ესეთი რამე?
2: მე ორ თამაშს უყურე მარტო.
0: ორს რას გულისხმობ? აა, პირველ ძირითა ტაიმს.
2: აა, თუნდაც გეცინათ რომ მაშინ რო იკითხეთ, წინდა ვინ დარჩა მეტი, ორ თამაშს უყურე. აა,
0: აბა, რომ ეს
2: ეგვიპტესთან რომ
0: მოიგეს, დიახ.
2: ხო, დამას უყურე თავიდან ბოლომდე, იმასაც თავიდან ბოლომდე მეტი არც.
0: ხო, მაგიტო ნანობთ, რომ თავიდან ბოლომდე რო უყურეთ, ხო?
2: ხო,
0: გულ. ეგრევე უნდა შეგეწყვიტოთ, მართალი ხარ.
2: აი, რატო უყურე?
0: არა უშავს, ხდება. ხდება, მესი წავა, მაგრამ მოვა სხვა, უფრო კიდევ უფრო საინტერესო ფეხბურთელი და ჩვენ თავარია რომ თავარი ისიც რა არის? აი, ადამიანობა რო აქვს შენარჩუნებული, მე მაგალითად ესეთ ფეხბურთელებს, ვინც გინდა ის იყოს სხვა პროფესიის წარმატებული წარმომადგენელი, თავმდაბლობა, ადამიანობა თუ კი შერჩა ვინმეს, აუცილებლად დიდ პატივისცემ მას და მას გულშემატკივრობ. არ ვიცი, შორიდან ცოტა რთულია ეს გაზომო, ხო? მე თანხმობთ, იმიტომ რომ პირადად არ ვიცნობთ ახლა ჩვენ მათ და გამარჯობით არ ვიცნობთ მაგალითად, მაგრამ რასაც უყურებ, ხედავ სოციალურ ქსელში ვიდეოები, ამბები გვხვდება და სხვადასხვა, ყველა დადებითად ახასიათებს ამ პიროვნებას, მესის გულისხმობა ამ შემთხვევაში. ამიტომ მე სიმართლე გითხრათ, მას გულშემატკივრობდი როგორც პიროვნებას, მაგრამ სულ ერთი იყო, ვინ მოიგებდა. ვითამაშოთ ახლა ჩვენც.
2: მე ახალგაზრდობიდან მოყოლებული იტალიას გულშემატკივრობ, მაგრამ ახან გავარდა.
0: ხო, მართალი, მართალია, კი. იტალიას რატომ გულშემატკივრობთ, ქალბატონ ლალი?
2: ქართველებს გვანან.
0: აი, აი, ხედავთ, სადანი мотиваცია ჩადებული. კი ბატონო, ტემპერამენტით. კარგი, მოდი დავსწოთ ახლა ჩვენც. მე დავარტყამ თქვენ კარში ჩადექით.
2: თქვენ მაგალითად წმები.
0: არა, არა, გეკადრებო. ქალბატონს როგორ ახლა რა სწავლობ? აგე რა, აა, მსუბუქა და, აი, აი.
3: იმ გავალებერა. ჰო! იმოდონა ჯამსა. ჰო, იმოდონა ჯამსა.
4: შენელა, შენა.
3: ჰო, მე დავლე. მე.
0: ეს ხო დაგორებული ბურთი იყო ახლა. ერთი ქულა, კარგია. გვინის ბურთები, ქურდები. ხო. მეორეც ასეთი დავაგოროთ აგერ, აი, აი ბატონო.
5: ჯერ ტილები დაიხრეინე და მე რეიდე. ძაღლს გაწრთვის კაცი თავის ჭკუასე. აი ამათ კი, ვერა. ჯერ ტილები დაიხრეინე და მე რეიდე. ძაღლს გაწრთვის კაცი თავის ჭკუასე. აი ამათ კი, ვერა.
0: აჰა. ჯერ ტილები დაიხრეინეო. თან როგორ ეუნ დაიყრეინე.

0: მერე ირაინდეო.
1: ძველი ფილმია.
0: ძალიან ცნობილი ფილმია, ძალიან.
1: არა, ძველი.
0: არ, ნავი, სარ, არც ისე, არც ისე. უფრო ძველებიც გვაქვს ხოთაშვილის. მაგრამ ფილმი არ არის კომედია, ამას გეტყვით. უფრო ტრაგედი, ტრაგიზმი უფრო მეტი აქ ვიდრე.
1: ხარებადაგოგი.
0: ბრავო, ბრავო, ბრავო. ორი. კარგია. მაგრამ რა არის კომედია მეთქი, მაგიტო გამოიცანი თუ როგორ. კომედია გეგონათ, ხო? აბა ორი ქულა და აბა ქალბატონი ლალალი აგრძელებს. ლალი რატო დაგარქვეს? ვის ერქვა?
1: აი მაშინ მე რო დავიბადე, ძალიან მოდაში იყო ეგ სახელი.
0: რათა?
1: რა ვიცი? ჩემ ხელებს ყველაფერი ეს სახელი ქვია, ჩემ.
0: მართლა?
1: ფენტონელის ხალე.
0: ლალი, ლალი, ჩემო ლალი, რაო, ჩემო მანანაო. ხო და მაგიტოლო. აჰა. კარგი. აა შემდეგი. ყურადღება.
2: იარაღის დარება კარგი ცოდნია, მაგრამ აგოგოსა უფრო ცეკვა თამაში უხდება.
3: ხო, ხო. ცეკვა. ცეკვაც.
2: ო, აბა, აბა ერთი რამე გვიცემ. გვიცემ რა.
3: მაგნიტოფონი რომ არ არის?
2: მაგნიტოფონი რა დგინდა ეს? ლუცა, დორი მომიტე. აბა მოიტო. აბა. აბა, რა დაგიკრათ ხა?
3: კინტაური.
2: კინტაური, კინტაური იყოს. აბა.
1: ბეგი.
0: დიახ.
1: აბა, ვიცი რა საქვია.
0: რა ქვია?
1: იუნა ქვია და გოგოა.
0: ყოჭა, კარგია. ფილმი ბებელი, ბებერი მეზურნეები. 3. კარგია, ქალბატონ ლალი. შვენიურად მიდიხართ. რა გაუშვათ ახლა მუსიკა, ხო? მუსიკა თან ქალბატონმა ლალიმ როიც მე ბრაზობს ხოლმე და ესეთი მოწყენილი გემშვიდობა, ამიტომ არ უნდა გავაბრაზოთ აუცილებლად ესეთი მუსიკა უნდა გაუშვათ რო ზეპირად იცოდეს. ახლა როგორ ჩუმად არის მე თანხმება, ხედავთ? დუმილში გადავარდა. მუსიკა, წავიდა.

0: გამარჯვები ჩვილებო, გამარჯვები.
1: აბა,
2: გამარჯვებული და ჩვილებო, გამარჯვებული.
1: ერთმა
0: მოგახმარო, გეჩინათ
1: მოიხმარო.
0: გამარჯვების დასკვნა.
3: ესენ თქვენი მეზობლები არიან ხალხულა?
2: ალო.
3: ვინ აკეთებს კომენტარებს? თქვენი მეზობლები იყვნენ?
2: არა. თვითონ ფილმშია, კარგად ვიყავით, მალე დაბრუნდი.
3: მე მეგონა ვინმე თქვენიანი იყო, ხო?
2: არა, ბრძოლიდან გამარჯვებული დაბრუნდი.
3: აჰა. ნეტა რომელი ბრძოლიდაო?
2: ბაშია ჩუკე.
3: 4, კარგია. ფაჟურის ამ სიმღერას ახლა ჩვენი რაგბისტები სიამოვნებით უსმენენ ხოლმე ბრძოლის წინ, ასე რომ ბაშიაჩუკში იყო პირველად ეს სიმღერა. ასე. კარგი. 4 ქულა ქალბატონ ლალი, მუსიკალური ზღვარი გადავლახეთ, გავაგრძელოთ. როგორ გძლობთ თავს?
2: მე.
3: ხო, თქვენ, დიახ.
2: ნელთბილად.
3: ნელთბილად.
4: Не свободен.

0: სკვერი სხვა და გვიან გამოცვალო.
1: კარგად გამოცვალო.
0: ხო, კარგად გამოცვალო.
2: გვიან გამოცვალო სამბობს და მე ის უსწორებს. კარგად გამოცვალო, კარგად გამოცვალო. ამა
3: ეცხლავთ.
0: მე სობოლი ვარ. ხო მიცი, ობლის კვერი სხვა და გვიან გამოცვალო.
1: კარგად გამოცვალო.
0: ხო, კარგად გამოცვალო.
2: ობლის კვერი სხვა. მეც ობოლი ვარო, რატო ეუბნება? ესე იგი ობოლს ესაუბრება.
3: დაწუნებული არ ვარ, მაგრამ თქო.
2: აა, თუ გნებათ ორი ვერსია მითხარით, კიდევ ერთხელ გაუშვებ.
0: მეც ობოლი ვარ. ხო მიცი, ობლის კვერი სხვა და გვიან გამოცვალო.
1: კარგად გამოცვალო.
0: ხო, კარგად გამოცვალო.
3: ლაზარეს თავგადასავალი.
2: დიახ, ლაზარეს თავგადასავალი. ბრავო, კაპიტან ლალი. ხუთი ქულა მშვენიერი თამაშია, გადასარევი. გადასარევი იმაზე უკეთესი, ვიდრე მესამე ადგილისთვის იყო. საფრანგეთი და ინგლისი რო თამაშობდნენ. 7-4 დასრულდა, თუ სწორად მახსოვს, თუ 6-4 და თქვენ უკვე ხუთი ქულა გაქვთ. ესე იგი საფრანგეთზე უკეთ თამაშობთ, კაპიტან ლალი. მიაწექით. შემდეგი
4: ის პრაქისა სოციალური უთანხმოება ინტაი დედის სუნი მოწამიწდება თუ მართლა მაგას მაგივ თქვას გავსერეთ ისე სულ საზიარებლად გოუხდი საქმეს აბა
2: აბა
3: აი სობენტი რო არ ქალების მოტრფიალე კაცი რამაჩი ყვაზე სოფლისაშიკი
2: ყოჩახ ბრავო ესეც 6 მშვენიერია ხო და იყოს მაშინ აი ეს ნაწყვეტი რომელი ეს ხო? ყურადღება? ხუთი ცოცხი გამომწერდი და სამი
3: მომწესო. გადიგარეთ. სამი ცოცხი გამომწერდი. გადიგარეთ.
2: აა, ხუთი ცოცხი
3: გამომწერდი და სამი. ისა, ბეგი. დიახ. აი ეს არ მომწონს, მეთით დამოკიდებულობა დირექტორის დამლაგებლის.
2: აუ, რა თქმა უნდა
3: გავიგე. ერთი ქარის ასამითვალო ჯერ პასუხში სიყვარულს ყველას უნდა იქრო ერიკაშვილი აგდებულად ელაპარაკებენ დამლაგებელს და ერთი მაქსის კრიზარებში. რატო ცოდო არ არის?
2: ხო, რა თქმა უნდა, არა, დღეს რო ესეთი რამ ჩაეწერათ ფილმში, გადაეღოთ ალბათ მაშინ ალბათ ნორმად აღიქვამდნენ ამას, არ ვიცი რატო. თქვენ რომელ ფილმს თვლით?
3: სის კრიზარები რო აგდებს ის დირექტორი გარეთ
2: დამლაგებელს ხო? 7-7 კაპიტან ლალი ყოჩახ ბრავო მშვენიერია გადასარევია ო რა კარგია ახლა მუსიკა კინოფილმიდან რა გაუშვოთ ახლა ჩვენ მოდი ეს იყოს. იყოს? კი, იყოს. კი ბატონო. გაუშვათ ეს. სადაც ვიწროა ეგ გაწყდეს, ქაბატონ ლალი.
5: საბერძელო ეგუთმისი მას ვიცხენაც მოვიბადი და დამოვალ ფინალ ვიცხენაც მოვიბადი და დამოვალ ფინალ ამოსოც ლებო ყანსები კახური ღვინი
3: ზოლი
2: დროს ზოლას ძერიალ ინი დროს ფინი. მე კიდე რო გავნაო რო. კი ბატონო, თან გაგიმართლა კავნონ ლალი, მუსიკა კი არა, სიმღერა შეგხვდათ. მოსეთ მელოდია კი არა, სიმღერა.
5: ავსოც ლებო ყანსები კახური ღვინი.
3: ზოლი
2: დროს ზოლას
5: ძერიალ ინი დროს ფინი.
2: ეს ხელაც. კი ბატონო.

0: მოგვიბათია და მოგვალხინავ. ავოსოც მეგოყანსები კახური ღვინი, ზოლი დროს ზოლასწევი ალხინი დროს ღვინი.
1: ბრძოლის დროს ბრძოლა გჩვევია, ლხინის დროს ლხინიო. Ну, ძველი ქართული სიმღერაა, როგორც ჩანს.
2: დარწმუნებული არა ვარ.
1: ხო, მესმის, არც უნდა იყოს დარწმუნებული, ალბათ უკვე მერვე ქულაზე ვართ და საკმაოდ რთულია,
2: მაგრამ. ძველი მეზობლები.
1: არა, სამწუხაროდ არა. აჰ, სად დამწყვიტა გული ქალბატონმა ლალიმ რა. სად დამწყვიტა გული? 7-7. როგორ მეგონა რომ აი ამას გამოიცნობდა რომ იცოდეთ ქალბატონ ლალი როგორი ესე ვთქვა ცნობადი ფილმი შეგირჩიეთ ალბათ მიხვდებით რომ ეს ფილმი აუცილებლად უნდა გადაიმეოროთ როცა საშუალება გექნებათ მოდი რეკლამაზე გავიდეთ და გავაგრძელოთ თამაში სტუდიის ნომერი 501-111-881 თუ ვერ გამოდიხართ რამდენჯერმე აკრიფეთ და აუცილებლად მოხვდებით ჩვენთან სტუდიაში
3: რეკლამა ჩვენებურზე
4: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595
5: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
6: ზურა, თავი ამერიკული
5: ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად. და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70 სეზონის სპონსორია ეკოვუდი ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში ტელეფონი 2574-4422 ვებგვერდი ecovud.gr
7: ეთერშია კინომანი

ვაგრძელებთ კინომანს, მეგობრებო, დღეს ვათამაშებთ ღვინოს ვილდიანისგან ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში კვლავ თამაშდება თქვენთვის. შეგახსენებთ, ვილდიანი მონაწილეობდა Wine Expo 2026-ის ფარგლებში გამართულ ღვინის საერთაშორისო გამოფენა კონკურსზე. მორიგ კონკურსზე ყოველ წელს ტარდება Wine Expo და Expo Georgia-ში ხდება ეს ყველაფერი საკმაოდ მასშტაბური და საინტერესო ღონისძიება, სადაც ქართველი მეღვინეები და ღვინის კომპანიები მონაწილეობენ და მილდიანიც რა თქმა უნდა არ არის გამონაკლისი. აქ ღვინის ნიმუშები ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით ფასდება. მოგლეთ რომ გითხრათ, მილდიანმა წელსაც გვასახელა მისი გულშემატკივრები 4 ბრინჯაო, 8 ვერცხლი და 3 ოქრო აიღო. 3 ოქრო აიღო ქვევრის ღვინოებმა. საფერავი ქვევრი 21 წლის მოსავალი, ქისი ქვევრი 24 წლის მოსავალი და რკაწითელი ქვევრი 24 წლის მოსავალი. ულოცავთ სრულიად მილდიანის გუნდს, წარმატებებს უსურვებთ და მომავალშიც უამრავ აღიარებას აქვე. თამაშდება TNS USB კაბელი, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნება ნანახი. ჩვენ ვათამაშებთ Type-C-ს კაბელს, ქართულ კაბელს, ქართული წარმოების კაბელს, ეკომეგობრულ წარმოებას. პირველი ქართული USB კაბელი TN სუფთა სახლის ყველა ფილიალში ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ჩვენთან იგებთ ამ კაბელს და იცით რომ მთელი წელი

0: თავი ქუჩი გაქვთ. ვებგვერდი tene.gu. ბატუ ცენტრის ბილეთები, თუ თქვენი ბავშვი დაიღალა გაჯეტებში ყოფნით, თან დაისიცხა ძალიან, აი სიგრილეში და თან ბატუტებზე ძალიან სასიამოვნოა. აა სიამოვნებით შეუერთდებოდი მეც, წონა რომ არ მიშლიდეს და ასაკი ხელს. 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერ ბავშვისთვის არის გათვლილი საკმაოდ დიდი და უსაფრთხო ბატუტებია. ჩვენ ვათამაშებთ ორ ბილეთს, ორი ბავშვისთვის, ანუ თითო საათიანს. გლდანში მდებარეობს მე-5 მე-6 მიკროვებს შორის რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და თამაშდება ამერიკული ავტოარომატიზატორები Little Trees წინა ჩართვაში აღნიშნა რომ ჰოლივუდის სურნელს უწოდებენ, იმიტომ რომ ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გინახავთ ეს პროდუქცია წარმოდგენილი. და ნუ არ ვიცი ახლა რა დანიშნულებით იყო წარმოდგენილი, მე პირადად არ დავკვირებივარ, შეიძლება ბევრ ფილმში მინახავს, მაგრამ ყურადღება არ მიმიქცევია, მაგრამ ფაქტი ჯიუტია და ამიტომაც მას ჰოლივუდის სურნელს უწოდებენ. შეძენა შეგვიძლია გორგიეს ქსელში, დანკინს და ლუკოილის ქსელებში, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოვუდი, ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინად შეიძენთ World Market-სა და Extra G-ზე. ვებგვერდი little3s.gr, აქ მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს და რა თქმა უნდა 7-7-ია, იცით, უსმენდით ალბათ. ლარი და გია შეეჯახნენ ერთმანეთს და სამწუხაროდ ფრედაჯდა. შესაბამისად ლიდერი არ ყავს, შესაბამისად ულიდეროდ ყოფნა ტრაგედია, შესაბამისად 8 ქულიანი ადამიანი გვჭირდება. ანუ ნამდვილი კინომანი გვჭირდება ახლა ჩვენ. 501-111-881-ზე ზარი შემოდის. გამარჯობა.
1: დაგამიშლოვებს ბატონო ბეგი.
0: აი, ნამდვილი კინომანი გვჭირდება თქო და ბატონი ილია შემოგვიერთა. ჩვენი მრავალგზის გამარჯვებული. როგორ ძანდებით ბატონო ილია?
1: თავად როგორ ახალ?
0: კარგად, კარგად. თუ უყურეთ გუშინ ფინალს და რა აზრის ხართ?
1: აბა, აბა, რა ვიზაუდი.
0: მერე?
1: ნუ დიდაც ვერა, უბრალოდ მაინც გამიხარდა რომ ევროპაში წამოვიდა თასი.
0: ხო და ჩემი ერთი მეგობარიც რატო გულშემატკივრობდა ესპანეთს, ის მაინც გვეთქმისო მე რომ მსოფლიო ჩემპიონებთან წავაგეთო.
1: ო, კი, ო, პირველი შე.
0: ხო.
1: თან ერთი ჩვენიანი კუკურეია, კუკურეია რო თამაშობ.
0: კუკურეია, ხო, ჩვენია. უფრო ჩემიანი, კიდე უფრო ჩემია. კი ბატონო, კი. ხო და დავიწყოთ თამაში.
1: დავიწყოთ, აი, ეგ მიხარია რომ 7-ზე და 6-ზე ადიან უკვე ისი აქვს ნავარჯიშები.
0: ხო.
1: ისე ივარჯიშო 7-ზე 6-ზე ადიან და მე კიდე აგე 2 საათი.
0: ხო, თან ისეთი მოთამაშეები ახლა ბატონი გიაც და ქალბატონი ლალიც 3-4 მახსოვს რომ აი 4-მდე ავდიოდით და დღეს უკვე 7-მდე ავიდნენ. ძალიან מחარებს ეს ფაქტი. ესე იგი ჩვენ ყურადღებიანი მსვენელები ყავს, რომლებიც მუშაობენ საკუთარ მეხსიერებაზე, საკუთარ თავზე და ხო, აი თქვენგან ახლა არ გამიკვირდება 7-ზე რო ავიდეთ, მაგრამ ნახოთ აბა.
2: მე ახლა ცოტა წინ გამომყვება. დელტაც 11 სახში არ არის.
3: რომელიც გინდა ის გამოყვება. შენ ერთი თითი დაუქნიე?
2: რომელიც მინდა?
1: სოლად გავყვებიან ჩრდილი გზაზე?
0: ხედავთ როგორ მუშაობს მამაკაცური ინტელექტი. პირველი ქულა კარგია. არის ჩრდილი გზაზე. მეორე.
1: აბა მეორე.
2: რეგე, ძეთ გვამდე ვამოდი, თიმას ხომ ხედავ?
3: მაღალი.
2: ო, დიდი გვამდე ვამოდი, დიდი. იმის გვერდით რომ ბუხარი ვიჩანს, ხედავ?
3: იქ რო გვამლი არ ამოდი?
2: ახლა არ ამოდის, მაგრამ მერი ამოა. ე, იმის პიდაპირ არის თავარი კონვეი. კაი, გე. ნახავ. ნახავ.
1: აუ თარასასიძოს დაინახავთ
0: ეხლა ეს ხალაჩი. ეხლა არაბული. ო, საბუდარელი ჭაბუკი, ხო და ეხლა არაბოდის, მაგრამ მე ამო.
1: მე
0: ამო. ბატონო. შემდეგი მესამე.
1: კი ბატონო.
4: ახლდობ რა გაინტერესებთ? სიტყვა კაზმული თუ სხვა რომელიმე დარგის შრომები?
5: ნუ შესუხდებით. თვითონ ავირჩევ.
4: სახელდობ რა გაინტერესებთ? სიტყვა კაზმული თუ სხვა რომელიმე დარგის შრომები?
5: ნუ შესუხდებით. თვითონ ავირჩევ.
1: აა, ეს ის ის მაიცა ეხლავე მყუდრო სავანე.
0: არის მყუდრო სავანე, სამი ქულა. შვენიერი. აბა მოდი ქალბატონ ლალის უთხრათ ახლა რამ ჩაჭრა იგი.
1: აუ რა მაგრა ხრიალე.
0: მე სიტყვები შემიძლია გითხრათ?
1: ო არა, ეგა
0: ეს პირველი სადღეგრძელო ეკუთვნის იმას, ვინც ჩვენ აქ მოგვიპატიჟა და მოგვალხინა. ავავსო ძმებო სასმისი კახური ღვინით, ბრძოლის დროს ბრძოლა გჩვევია, ლხინის დროს ლხინი.
1: აჰა. თან ცოტა ხრინწიანი ფილმია რა. ძველი ფილმია ეთქობა.
0: ბანანოიდან მეგობრის დახმარება არ გშველით?
1: მეგობრის დახმარება
0: აქეთ. თუ იქით არის დასახმარებელი.
1: აქეთ მიყურებენ თვალებს
0: და იქით არის დასახმარებლები, ხო? რა უკდა რა გავაკეთო აბა. აჰა.
1: რა გავაკეთე, ავი ერთი.
0: არა, მე სად გამომყო თავი ახლა ილია ამ ფილმით ჩავჭერი, აი სად თქვა ეს? სად?
1: ხო და ერთი ვერსია მომკვიდრდება.
0: ქვენ სამსახურში რო გახვალთ ორ შაბათს იქნება თუ როდისაც? ეს უკანა შესასვლელი ხო გაქვს ვიცი იქიდან მეორე корпуსებიდან რო არის ხო? იქიდან შემოდი და იქიდან გადითხოლმე რო თელმა პროფილიდან რა ქვია სამსახურმა არ გნახოთ რა, იმიტომ რომ ვერ გახვალთ იქ, ვერ გაივლით აი ამ ფილმზე რო ჩაიჭრათ ახლა თქვენ.
1: აა, ჩუმად გავიპარო გამო.
0: აბა რა, ამ ფილმზე თუ ჩაიჭერით, რას ლაპარაკო ბატონეილი?
1: რა, მაინც ერთი ვერსია მაქვს, სხვა ვერაფერს ვიგონებ, რა ცოტა ხმეტიანი სიმღერა მანდარი რა.
0: აბა?
1: არა, არა, აბა, არა, არა. ისა რაფია დაკარგული სამოთხე?
0: არა. არა.
1: არა, არა, ძალიან კარგი.
0: არა, სამი ქულა ილიას და დაელოდეთ შემდეგ მსოლელს აუცილებლად. აბა რა,
1: აუცილებლად გაიწერი,
0: გასულა. აა, რადიო ჩარტეს, რადიო. მოკლედ ილია, ესე იგი დაელოდეთ მომდენო მსოლელს აუცილებლად გაუშვებ ამ დაწყვეტს და მიხვდებით რომ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვით ახლა თქვენ.
6: რეკლამა ჩვენებურზე.
7: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
8: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
7: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
9: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თოლი პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
6: რადიო ჩენებურის

0: სარეკლამო სამსახური 579-30-60-60.
1: ეთერშია კინომანი.
2: გრძელდება მეგობრებო კინომანი. სხვადასხვა ლიდერი არ ყავს, თუმცა ბწყინვალედ ითამაშეს ორმა მოთამაშემ დღეს, ეს გია და ლალი. 7-7 ქულით გამოირჩეოდნენ, ვინაიდან ჩვენ თამაშის წესების თანახმად ფრე არ გვაწყობს მოგებისთვის, აუცილებლად გვჭირდება 1 ქულით მეტი. ნაკლებიც არ გვაწყობს, რა თქმა უნდა, უკვე თამაშა აწეულია, ამიტომ 8 ქულა არის ქვედა ზღვარი ამ ეტაპზე. 8 ქულის მფლობელი დიდი შანსით შესაძლოა გახდეს გამარჯვებული. ამიტომ მოინდომეთ, არ არის რთული, ვინც მოინდომს, აი თუნდაც ჩვენი მოთამაშეების მაგალითზე იყო პერიოდი, როცა 1 და 2 ფილმს გამოიცნობდნენ. დღეს უკვე 7 შეძლეს და მეცაც შეძლებდნენ, რომ არა, რომ უფრო მეტი დაკვირვება, ალბათ ცოტა მეტი ფილმების ყურება ხშირად, გამეორება. მესმის, რომ საკმაოდ რთული პერიოდი გვაქვს, საბევრს სამსახური, არ ვიცი, საოჯახო საქმეები და ფილმებისთვის აკრძალია, მაგრამ ზუსტად ამას ემსახურება ჩვენ გადაცემაც, რომ ცოტათი აი ბატონმა გიამ თქვა, თუ არ ვცდები ეთერში, რომ ყველა ის ფილმიო, რამაც ჩამჭრაო, შემდეგო ვუყურეო. მე არ დამიწყნია, შევპირდი რომ იმ მუსიკას გავუშვებდი აუცილებლად, რომელმაც ის ჩააჭრა, მზადა მაქვს და აუცილებლად გავუშვებ ესეთ ძლიერ მოთამაშესთან, რომელიც გამოიცნობს და გვეტყვის თუ რომელი ფილმიდან იყო ეს მუსიკალური ნაწყვეტი. ჩვენი სტუდიის ნომერი გახლავთ 501-111-881 და მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა ბიძი.
2: ბატონი დავითი?
3: ბატონო, როგორ გიხოთ?
2: კარგად, თქვენ როგორ ხართ დავით?
3: კარგად, ფაქტიურად ახლა მუსაკითხა დაგირეკეთ თქვენ, ისეთი ფალაონები გამოვლინდნენ, მაგრამ ახამდე მისვლა.
2: შეშინებულმა დაგირეკეთ, ხო? მოდი მე შორი დაგუყურებო, ხო?
3: ფალაონო მოიყადე, აი მოგიკითხეთ უბრალოდ.
2: ჯიგარი ხარ, ჯიგარი. იმას თუ უყურეთ, რა ქვია, გუშინდელ ფინალს.
3: ი უყურე, ნუ ახლა დიდი არაფრიდან გამოირჩეოდა, მეც ველოდებოდი, უკეთეს, მაგრამ
2: უკეთეს გულიცხობთ სანახაობრივად, ხო?
3: სანახაობრივად, კი, დასაგვირველია.
2: ხო, რაღაცა და დაბოდიალობდნენ, სიმართლე როგითხრა, ხო, რა ვიცი, აი ისეთი.
3: ბატონო, ვიცი, რა, არგენტინა მოიგებდა, მაგრამ საერთოდ ვერაფერი ვერ გააკეთეს აბსოლუტურად.
2: კი ბატონო. და ამით ისარგებლეს ესპანელები.
3: დასაგვირველია, უფრო აი საფრანგეთი ინგლისის თამაში ციტოცხი, რომელიც დამთავრდა, ის უფრო სანახაობრივი იყო, ვიდრე ეს. არა და უფრო ფინალი უნდა იყოს, უფრო ინტერესიანი მაგრამ.
2: მართალი ხართ, მართალი. მოდი სანამ დავიწყებ თამაშს, წამით შევისვენოთ და დავიწყოთ დავითთან თამაში.
4: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: მაშასე საქართველოში 19 საათი შესრულდა.
4: ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: ეთერშია კინომანი.
2: ესე იგი, 1 საათია უკვე ეთერში ვართ და დავითი ფყავს ხაზზე. დავითი არაერთგზის მონაწილეა ჩვენ გადაცემისა და იმედი მაქვს, რომ დღეს კონკურენტი არ ყავთ. დავით, კი ვიხუმრეთ ხა თავიდან, კი ბატონო, მაგრამ შანსი გაქვთ, რომ 8 ქულა აიღოთ. რა ვიცი, კი შეიძლება ისე ჟღერდეს, ეხლა შანსი გაქვს მილიონერი გახდეთ, ხო, დაახლოებით მასე ეჟღერს შეიძლება. მაგრამ ცნაბედის მონახევრია, ეგეც ხო იცით?
3: რაც
2: თავარი ხო მონაწილეობა არის? ხო, აბა ვიმონაწილეოთ ახლა.
5: ჩემი ბატონო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე. ჩემო შვილებო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე.
2: შვილებო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან? რატომ? რატომ გაუფრინდნენ?
3: დაანაცნობი არის ახლა ეს.
2: ეს მსახიობი ხო იცით, დავით?
3: კი, არ ერთა უბრალოდ ფილმი მინდა რომ გავიხსენო.
5: ჩემო შვილებო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე.
2: რა იგულისხმება ერთად გაფრინაში?
3: ნუ გაუჯახდნენ ეს
2: ეგია. და ჩემზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგოლება დუნიაზეო.
3: არავინ არ მეგოლება დუნიაზეო.
2: დუნიაზე. ძალიან ცნობილი ფილმია. ძალიან ცნობილი. აღონდა არ დაიძაბა მაგის გამო, რომ ცნობილია.

0: შვილებო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე.
1: ო, რა კაი სიმღერებია ამ ფილმში.
2: კი, აი სახელწოდება, ერთად გავიხსენოთ. არა და დარწმუნებული ვარ, ნანახიმათ ეს რა
1: არის. აი ესეთი ლაღი ფილმები პირდაპირ ბავშვურ ემოციებთან მაკავშირებს პირადად მე, როცა უყურებ. აი თითქოს არ გავზრდილوار ბავშვად მაბრუნებ ბავშვობაში. ისეთი მაგარი ფილმია ეს ფილმი. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გადიოდა ეს ფონად, ხო იცი, სახლში რო ჩართულია ტელევიზორი, შენ თამაშობ რაღაცას პატარა ხარ და ეს ფილმი თავისთვის რო გადის და თან რაღაც ფრაზები გხვდება ყურში, რაღაც კადრები ილექება ტვინში მეხსიერებაში. სიყვარულზეა სხვათაშორის და თან კარგი ცნობილი ჰიტები წამოვიდა ამ ფილმიდან, შემდეგ უკვე ჩვენს მუსიკალურ სამყაროში.
2: აჰა. ო, და ცნობილი არის, დარწმუნებული
1: უნდა. ძალიან, აი შავიცი, შვიდეულში ალბათ შედის. დავით, ხო იცით, ახლა მე თქვენ არ დაგჩაგრავდით პირველივე ნაწყობი.
2: აა, იცი კი, ვიცი,
0: მშვილებო. მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე.
1: რომელ ფილმში არის გუდიდან გაფრენა და ეს მსახიობი?
2: გუდიდან მეცნობა, მაგრამ მაგრამ ასეთ ხდება ხოლმე ხანდახან ეს.
1: ადი სახელი დაგავიწყლაო, ხო?
2: ხო, რა, აი ეგრია, ნამდვილად ეგრია, უბრალოდ ახლა ვერსიას ვიტყვი, რაღაცა ვერსიაო, თქვა, აი. რო მას
1: ვერსიას თუ იტყვი, ჩათვალე, სწორად გაქნა თუ, იმიტომ რომ იქნება ის რაც ნამდვილად არის.
2: ხო. დაანაცნობია. რა, მოდით ერთი რამოდენიმეჯერ გავუშვათ იქ თუ რაღაც თუ არა და დაწიშდო.
1: ორად დღევა?
0: ჩემოშვილებო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე. ჩემოშვილებო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე. ჩემოშვილებო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე.
2: კარგი, ბეგი, რა ვიცი, მოკლედ ორვერსიას ვიტყვი, შეიძლება
1: იმასაც დიახ.
2: ხერხი აუცილებლად დამთება, ვერ გამოიცა.
1: დიახ, დიახ.
2: ეგო ხოლმე ასეთ ზოგჯერ
1: მიუხედავად იმ რა თქმა უნდა.
2: მომყარული ვარ ასეთ რაღაცებით ხდება და აა ორივესთან ფიქრობ რომ არ შეიძლება ხომ არ არის ეს შეხვედრა მთაში ან სარი რამა შეიძლება აცენილი ვარ მაგრამ უბრალოდ
1: არა ხარ აცენილი ორიდან ერთ-ერთია
2: ორიდან ერთ-ერთია ხო
1: დიახ
2: აა
1: კარგი ეხლა რა ამორს რატო ადარებ ერთმანეთს ეგ ვერ მივხვდი ბოლომდე მაგრამ ანუ ორივეს კი რატო წავიდა ეჭვი? აქედან ერთ-ერთია და თან უეჭველა დრო ერთ-ერთია, ანუ მარტივა დრო ერთ-ერთია ეგეთ თემა. ძალიან ახლოს არ ტყამდა რატო? მოდი ეხა გამორიცხვის მეთოდი ჩავრთოთ ეხლა. რომელი უფრო?
2: ორივე ფილმში არის, ორივე ფილმში არის იქ წვილები უბრალოდ ეხლა ის ვეღარ
1: და განწყობასაც დააკვირდი და ტექსტი რასაც ეუბნება.
2: ხო. ან ყოველს კი ბატონო. მოდი ვიტყვი მას.
1: აა,
2: აი მაშინ და თუ გამოვიდა.
1: ახლა როგორ არის, იცი? პენალს რო არტყამ, პენალს და რომელ კუთხეში დაარტყამ და მეკარე გადახტება თუ არა, ეგრე ხარ ხა შენ.
2: აი ეგრე ვარ, ხო, კი, ახლა თუ არა და.
1: მიდი. დაარტყი, სადაც ვიწროა, იქ გაწყდეს თქო.
2: კი ბატონო, კი ბატონო, მოდი მაშინ იყოს ეს, არ ვიცი, შეიძლება ჩარი რამა.
1: არის, ჩარი რამა, არის. დაარტყა და არის, კი ბატონო. კი ბატონო, ერთი ქულა არის, ჩარი რამა. ყოჩახ, კარგია, მაინც გავედით ეს ეტაპი, კი ვიწვალეთ, მაგრამ მაინც. მეორე ნაწყვეტი გადავდივარ დავით.
3: კი, რა გარი არა? ორძღილადაც.
4: სადიშო ვერ, თუ კაცი გარ, ა?
3: მაგარი არ გამოგვადგენა.
1: მაგვარი არ გამო

0: მოადგება კარგია.
1: აა
0: ბურძგლალაძეო, ბურძგლალაძეო არო.
1: ის თავა თავიდანვე გაუშვათ ბეგი.
0: ხო, ну, როა თუდათ ისმის, მაგრამ გეტყვი. ესე იგი, ეკითხება რა გვარი ხარო? ბურძგლალაძეო და აუტყლება ხარხარი, მაგვარიო არ გამოგვადგებაო. რაში უნდა გამოადგეთ?
2: კი, რა გვარი არო? ბურძგლალაძე.
3: სადი შევე თუ კაცი გარ? მაგვარი არ გამოგვადგება.
1: აა რა ვიცი, ალბათ ვიტყვი ხა ჩემ ვერსია.
0: ხო.
1: რაც იგი ბევრი ვიფიქრე ხოლმე და აა რა ვიცი, დაუბას რა უნდა?
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა უნდა? ფეხის გამოკრა უნდა, ორი ქულა, კარგია. კარგია, აბა ყოჩაღათ, დავით მესამე.
4: ამიგე გაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მიცხრა. ძმობა გვაქვს, რა თქმა მიცხადე. ამიგე გაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მიცხრა. ძმობა გვაქვს, რა თქმა მიცხადე.
1: ო, ამიგე გაცო, უარი არ მიცხრაო?
0: ო. ყველაფერი მოფიქრებული მაქვსო. ძმობა გვაქვს, რა თქმა მიიცოდეო.
4: გამიგე გაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მიცხრა. ძმობა გვაქვს, რა თქმა მიცხადე.
0: ამ ფილმზე ჩავწერი ახლა დავითი მეთქი, სად გამოვყო თავი? ღმერთო, რამ გამაშვებინა ეს? ეს რატო გავუშვი?
1: მეგონი რაღაც ათეულში არ ამგონია რო იყოს
0: ახლა. ათეულში კი არა, სამეულშია კაცო, რას ლაპარაკობ?
1: სამეულშია?
0: აბა. ნუ რავი, უნდა იყოს წესით.
4: გამიგე გაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მიცხრა. ძმობა გვაქვს, რა თქმა მიცხადე.
0: ეხლა მსვენელებს რო არაერიოთ რამე და სხვა გვარად არ გაიგონ, სამეულში ვიგულისხმეთ ცნობადობის თვალსაზრისით, თორე მას რო დავალაგოთ ფილმები, ძალიან დიდი ექსპერტები უნდა ვიყოთ, რომელი რომელ ადგილზე იქნება რეიტინგით. არა, მასე არა, მაგრამ ცნობადობას გულისხმობ, აი მარტივად რო გამოიცნოს ადამიანი, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გამოცნობადი ფილმია ეს ფილმი ჩვენი სტატისტიკიდან გამომდინარე, რაც ჩვენს ეთერში ხდება.
4: გამიგე გაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მიცხრა. ძმობა გვაქვს, რა თქმა მიცხადე.
0: რაზე უნდა რომ დაითანხმოს? უარი არ მითხრაო. მოფიქრებული მაქ მოფიქრებული მაქ ყველაფერიო. უარი არ მითხრა, იცოდეო. დავით, როგორ საუბრობ? საუბრის მანერას დააკვირდი რა. აბა.
1: ხო.
4: გამიგე გაცო, მოფიქრებული მაქ ყველაფერი. უარი არ მითხრა. ძმობა გვაქვს, რა თქმა მიცხადე.
0: თანიქ რაღაცა ბუნების წიაღის ხმებიც ისმის.
1: აჰა. რაღაც სახეობის ძანჩნობი, ნუ ვერ დავიჭირე ხან სახეობის ხო, მაგრამ რაღაცა ძანჩნობილი ფილმია უბრალოდ.
0: ალბათ ნებისმიერი სხვა ფრაზა რო გამეშვა ამ ფილმიდან, ერთი გაშვებით, ალბათ ნებისმიერი სხვა ფრაზა რომ გამეშვა ამ ფილმიდან.
1: ხო.
0: ერთი გაშვებით გამოიცნობდი.
1: აა, კარგი, ერთხელ და ვიტყვი ვერსიას, ნუ რა.
4: გამიგე გაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მიცხრა. ძმობა გვაქვს, რა თქმა მიცხადე. გამიგე გაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მიცხრა. ძმობა გვაქვს, რა თქმა მიცხადე.
1: კარგი, ბედი მოკლეს ვიტყვი მაშინ ერთხელ, შეიძლება ბევრად აცენილი იყოს,
0: მაგრამ არ ხარ რაღაც იმედიანად, ხო?
1: იმედიანად არა, ვარ, რაღაცა ვერა მომიტიტე იმ
0: დაი. გადაცვალე. გამოუშვი, რა ვქნა? რა
1: გავაკეთე? სხვა გამოიწროს მე მე ისეთ.
0: კი ბატონო. აა
1: დათაკეთაშია ხო არა?
0: აუ ეს მაგარი იცი დავით, შესავალს ისეც გააკეთებ, თითქოს იქცევა ქვეყანა და მერე გამოიწნობ. სამია კი არის. დაგვემშვიდობება, კარგად იყავითო მომავალ შეხვედრამდეო რაღაც და მერე დათაკეთაშია ხო? სად თქვა მეთქიო დავითი ჩავჭერი დათაკეთაშიაზე? სამი
1: რამდილად მე ყველა ჩემს დიპატის მაგრამ აი ეს ის ფინგერები რაც გაუჩი ჩემთან არ მინდა ბატონ ილიას და მე მგონი გიას ხო კიდე
0: ხო
1: ხო ვეჩაჭერი რა ვიცი აბა სურვილი არ მაქვს მოსმენის მაგრამ სულაფია ვარაგზა
0: აჰა ხო გასაგებია კაცო არა თქვენ ახლა სხვა გაბარიტები
1: გეთმ ფიქრობდი მაგრამ ჯერ მაინც ვერა მე
0: ხო რთულია კი მაგრამ ეს იქნება ადვილი აგერ მუსიკა ნახე

0: როგორც ხვდები, ჩანაწერი საკმაოდ ძველია, შესაბამისად ფილმიც
1: ძველია, კი და
0: თან გადასვლებია ძალიან ესეთი საინტერესო გადასვლებია მელოდიაში. კიდევ ერთხელ გაუშვებ. ხო.
1: კი, კი, ახლა ვფიქრო, მე მგონი მარტივი რაღაც არ ამგონია, მაგრამ
0: რატო არა გონია? ძალიან მარტივი გამოსაცნობი, აი ძალიან პოპულარული ფილმია, ძალიან, ძალიან, ძალიან.

0: აი ეს მელოდია დავით, აი ეს მელოდია თავში რაც არის დასაწყისში. როგორ განწყობა მოაქვს ამ მელოდიას? აი როგორი ჰანგებია, როგორი?
1: და ჩასიამო სახალი ბავი?
0: არა, გულისხმობ აი რა გითხრა? ცოტა აზიური არ არის უფრო ვიდრე ჩვენი მუსიკა?
1: ხო, მაგასთან დაკავშირებით კი, მე მგონი
0: გეთქვა. ხო, აი რომელ ფილმს მოუხდებოდა, მოდი ასე და

0: დღეს ეს ფილმი გამოიცნეს, ანუ ეს ფილმი ნახსენებია დღეს დღევანდელ თამაშში.
1: მე მგონი ქალბატონმა გამოიცნო. არ, კარგი. მოკლედ მასი
0: და ამას ვიცი,
1: ეს
0: ფილმი გამოიცნეს დღეს. კი ბატონო. 100-დან. კი, მინიმუმ, რა ვიცი, 20 ფილმი უკვე გამოიცნეს. მინიმუმ, არ მეტი, 25.
1: არა, მეტი კი, მეტი გამოიცნეს და ესე იგი ამ ფილმიდან, ამ ნაკოტიდან დღეს გამოიცნო.
0: დღეს ეს ფილმი დღეს გაჟღერდა, კი?

0: გამოუშვი ვერსია, გამოუშვი, ნუ გეშინიო.
1: ანუ ორ ვერსიას ვიცი უბრალოდ.
0: დიახ.
1: შეიძლება ვსდები ან იყოს ეს აპლიკაცია
0: ან. დაიკარგა ხმა დავით ახლოს ყურმელთან. გესმით? დიახ.
1: ეგე. გავიმეო რომ ისე ვერსია.
0: დიახ.
1: ანუ შეიძლება იყოს ბასიაჩუკი ან თვალის მოტაცება.
0: ოო, რა კარგი დარწმებია, ხოჩო? ერთ-ერთი არის ამ ორიდან.
1: ну машу как მომივიდა პირველად ой თუ ესია თუ არა და კარგად დანდებოდი ბასიაჩუკი
0: ბასიაჩუკი 4 კარგია არის თუ არა და კარგი სულ გამარჯობა კარგად იყო აბა შემდეგი მოდი ცოტა მარტივი კიდე უფრო გავამარტივო
2: კარგი რაღაც ცივი უყნულ გვერდებში მაგრამ ინგა რისებს სანა პერსალ გაჯიმა კარგი რაღაც ცივი უყნულ გვერდებში მაგრამ ინგა რისებს სანა პერსალ გაჯიმა
1: ეს იპოლიტეს ხმა არის.
0: დიახ, დიახ.
1: ეს რომელი ფილმია ისი? ანუ
0: მე ვიცი, თქვენ თუ იცით.
1: იგი გასომეთ.
2: მე რაღაც ცივი უნდა გვერდებში. მაგრამ ინგა რისებს. სანა პერსალ გაჯიმა.
1: ო, უბრალოდ სხვა იმაში არის, მაგრამ შემიშალოს ორი ფილმიდან უეჭველი ესეთი არის, მაგრამ ვიტყვი ეს მაშინ და
0: კი ბატონო, გამოუშვით.
1: ეს თოჯინები ისინია?
0: კი ბატონო, არის 6. 6 არა, ბოდიშ 5. 5. აა 5 და ვაგრძელებთ, ყურადღება.
3: ჩავარდა პეტრე თონეში და იქიდან ორი პეტრია.
4: მურაბიანი პურო ჩავარდა ნიკოლავი.
3: ფორს ამარიდებდა. გამოუტანე რა, ისე პური ნატეხი და შაქარი მოუღარეს.
4: ნორ მურაბიანი თქვი?
0: მურაბიანი პური გიყვარს დავით?
1: არა, არ მიყვარს. არა, არ მიყვარს.
0: ხო და დაგამახსოვრდება მურაბიანმა პურმა ჩამჭრა, ისედაც არ მიყარდაო.
1: აბა ერთი გაუშვათ, როგორ ამბობ?
3: ჩავარდა პეტრე თონეში და იქიდან ორი პეტრია.
4: მურაბიანი პური ჩავარდა ნიკოლავი.
3: ფორს ამარიდებდა. გამოუტანე რა, ისე პური ნატეხი და შაქარი მოუღარეს.
4: ნორ მურაბიანი თქვი?
0: მე ექვსი ფულა.
1: აა, მე მგონი ეს ის ფილმი არის, რა ქვია, დოდუაბაშიძე რო თამაშობს. აბა გავიმეორე თუ შეიძლება თუ დავიჭირე.
0: ყურადღება?
3: ჩავარდა პეტრე თონეში და იქიდან ორი პეტრია.
4: მურაბიანი პურო ჩავარდა ნიკოლავი.
3: ფორს ამარიდებდა. გამოუტანე რა, ისე პური ნატეხი და შაქარი მოუღარეს.
4: ნორ მურაბიანი თქვი?
1: კარგი, მე მგონი არ ვიცი თუ ავწლები, ალბათ ეს უნდა იყოს ფილმი. ეხლა მომივიდა ზუსტად აზრად დიდი მწვანე ველი.
0: არის 6. ოჩახ დავითი, მე მგონი ნელ-ნელა გავახვიძეთ, ნელ-ნელა აჩქარდა. და
1: ერთი დოდები ყოველ ჯერზე და ვეღარ დავედია.
0: არ გაგიშვით. ცოცხალი თავით არ გიშვებთ რა, იმიტომ მოგებული მინდა რომ დაფიქსირდეს.
1: კარგად ზანდები გქონდა
0: კი ბატონო. აბა შემდეგი ყურადღება მე7.
5: დაფეხვილ მაგოგია. რეპკომის თავმჯდომარე მოკლა. საღაცა. ერთი მიყურებული სოფელი ეიყო და ეგონათ რომ აიქა დათავდა საბჭოთა ხელისუფლება.
1: აა ეს არის ფილმი შეხვედრა წასული.
0: არის. ოჩახ, დავით 7 ქულა, ჩვენიერი. ხო, მაგრამ რო არ გაუშვა, ისეც არ გამოვა, იმიტომ რომ უსამართლობა იქნება, უსამართლობა დავით. უფრო მარტივი გამოუშვი, იმიტომ რომ მეგრულია და ვარიანტები
1: გივიმ როგორ დაცა,
0: ხომ თუ გიამ, დიახ.
1: აში მაგან უპასუხა თვალსები მაციხვიტია.
0: მან უპასუხა მაციხვიტია, კი ბატონო.

და მე უთხარი რომ ეს არ არის მეგრული ფილმი თქო. ახე ჩიტები ჟღურტულს დააკვირდი. ქალის ჟღურტულს დააკვირდი.

0: ვა, იცო რა.
1: თან ეს სიმღერა რეალურად არის გოგოდანზე. გოგონას სიმღერიან. გოგოდან შემოგევლეო, ხო, ცირა ნიშნავს გოგოს, გოგონას.
0: ხო. აჰა.
1: თან არ არის მეგრული ფილმი.
0: მეგრული ფილმი არ არის.
1: მხოლოდ ეს მონაკვეთია მეგრული ამ ფილმში.
0: აი, ეს მონაკვეთია ესე
1: იგი. კი ბატონო. არც იგინებიან მეგრულად, არც არაფერი.
0: აბა ეხლა
1: ცეცელას ვასურა მე. კი ბატონო, ესე იგი არის, მოდი შევაჯამოთ რა რა გვესმის. ეს არის ბუნება, ჩიტების ჟღურტული, ქალის ჟღურტული და რამდენიმე ხმაში შესრულებული მეგრული სიმღერა.
0: აჰა.

0: აჰა.
1: აჰა.
0: გასაგებია.
1: გონი ახლა ნამდვილად დრო დავემშვიდობოთ.
0: ნამდვილად მე უბრალოდ შეიძლება ისე ორივე ხია.
1: რა თქმა უნდა, ხუმრობ, გამოუშვი,
0: გამოუშვი. აა, ანუ სხვა მეტი ნამდვილად მაგაცენდება, ან ქროპო შეიძლება ან იყოს დარიკო, ან მევლუდი. ან ასეთი.
1: დარიკო ან მევლუდი?
0: კი.
1: ან არც ერთიო, ხო? აი, ბოლოს ორი იყო, არც ერთი. მაგრამ მე იცი რას ფიქრობ, დავით. თქვენ ეს ფილმი არ გაქვთ ნანახი?
0: შეხედულებელია.
1: ხო, საერთოდ არ გაქვთ, მე მგონია ნახე, იმიტომ რომ იმდანაც ისეთი ამოვარდენილია თითქოს მეგრული სიმღერა ამ ფილმიდან, რომ ისეთი სურპრიზი იყო ჩემთვისაც, რომ ამოვაჩინეთ ცირა ასეთ ფილმში. მეც არ მქონდა დიდი ხნის, ანუ ახლახან ნახე და მოაჩინე ეს ფილმი სხვადასხვა, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ აქ დაუშვათ ფილმი ნაკლებად პოპულარულია, თუმცა ისეთი არა როგორც ახლა, რა ვიცი, ბაშიაჩუკი და ასე შემდეგ. მაგარი თამაში ჰქონდა დღეს 7 ქულა, თუმცა სამწუხაროა რომ აი მე სხვა ნაწყვეტი ვერ გაუშვი ახლა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ხო, არ გამოვიდოდა ლამაზად, ამიტომ შანსი მაინც მოგეცით, მაგრამ რა ვქნათ, რაც არის ეგ არის, გული არ დაწყლეს. 4 შაბათს გელოდებით, 4 შაბათს დაგვირეკეთ აუცილებლად. გემშვიდობებით, კარგი კაცი, გავაცილეთ. დავითი ბევრი მოინდომა, ძალიან კარგად მოინდომა ხოთაშორის დღეს. ბევრი ორჭოფობაც იყო, იყო კითხვები, მაგრამ 7 ქულა მაინც დააგროვა. ესე იგი 3-7-იანი იღბლიანიაო ამბობენ და ახლა ველოდებით იმას, ვინც მოიგებს დღეს, კაცო, ვიღაცა ხომ უნდა მოიგოს. აუცილებლად უნდა მოიგოთ დღეს. გელოდებით 501-111-881.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247-44-22, ვებგვერდი ecovud.gr. რეკლამა ჩვენებურზე.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალი

0: ვი აქვს მთელს რეგიონში 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიური სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური.
3: ეთერშია კინომანი.
0: 20 ივლისია კალენდარზე, მეგობრებო, საღამო მშვიდობისა, მიხარი რომ ჩემთან ერთად ხართ ჩვენებურზე, 88.1 FM. ეთერს ბეგი უძღვება, ეს კინომანია, გადაცემა რომელიც ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს გადის პირდაპირ ეთერში. ჩვენ უკვე თითქმის საათ ნახევარი პირდაპირ ეთერში ვართ. ცდილობთ გამოავლინოთ გამარჯვებული. პრიზებად გვაქვს, რა თქმა უნდა, ბევრიცი საყვარელი მილდიანი ზღვინო. სასაჩუქრე შეფუთვაში, ალდასტური როზე და მწვანე, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან, რომელიც დაარსდა 1991 წელს და დღემდე ერთი ოჯახის სახელს ატარებს ბრენდად. მამოჯახზე დგას ეს ბრენდი, ამიტომაც ეწოდება მას საოჯახო მეღვინეობა. მოკლედ მილდიანის სახელს ატარებს ეს გვარი გახლავთ და შესაბამისად ბრენდადაც იქცა უკვე. ასევე ვათამაშებთ USB კაბელ TNS. ეს არის პირველი ქართული USB კაბელი, რომელიც შეგიძლიათ შეიძინოთ სუფთა სახლის ყველა ფილიალში ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო TNS.G. ბატუ ცენტრი Crazy Holy ორი ბილეთით განებივრებს ბავშვებს ბატუტებზე გართობა, თითო საათიანი, ძალიან მაგრად ერთობიანი, იმიტომ რომ ბატუტებზე ხტუნაობა ყველა ბავშვს უყვარს და ჩვენც თავისთავად, მაგრამ ჩვენ მათგან განსხვავებით არ გუშვებენ აქ. 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერ ბავშვს შეუძლია მონაწილეობა აქ ბატუტებზე სახტუნაოდ. თბილისში მდებარეობს გლდანში მ5-6 მიკროებს შორის, რუსთავში მდებარეობს სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში და ბატუ ცენტრი Crazy Holy გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და ბოლოს ავტო არომატიზატორები Little Trees. ეს არის ამერიკული ბრენდი, რომელიც უკვე საქართველოშია. შეგიძლიათ ონლაინ შეიძინოთ Walt Market-სა და Extra G-ზე, ხოლო ფიზიკურად პროდუქციას აი ამ სურნელებს, ამერიკულ სურნელებს, ლუკოილის ქსელში, ევროპროდუქტის ქსელში, დანკინისსა და გორგიას ქსელში, ასევე წისქვილი ბაზარში, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლში იხილავთ. little3.g არის ვებგვერდი მეტი ინფორმაციისთვის. little3 შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. 501 111 881, ეს არის ჩვენი სტუდიის ნომერი და მსვენელი ყავს ხაზზე. გამარჯობა.
4: გამარჯობათ.
0: რო მაგდა გვირეკავს, თუ არ ვწდები, ხო?
4: დია, დია.
0: როგორა ხართ მაგდა?
4: კარგად, თავად როგორ გზანდებით?
0: მეც კარგად, მადლობა. კარგი დღე გქონდათ, როგორც ჩანს. მიხარია, იმედი მაქვს მოიგებთ. გამახარებთ?
4: ნახოთა ისეთი კონკურენტები მყავს, რომ არ მაქვს იმედი, მაგრამ ნახოთ.
0: კონკურენტების სამწუხაროდ აღარ გყავთ, იმიტომ რომ ყველა შვიდი, ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ.
4: იმედი მადლობა, ნახოთ.
0: ყურადღება, პირველი ნაწყვეტი.
5: ისაბელი ხომა შეგეშალა?
6: არაზანებს ხალბატონო ანიკო. ნიკომარის ქუჩა ნომერი 1, სადარბაზო მეორე, სართული მე-4, ბინა 8, ვლადიმერ ივანეზე გურიელი. ხომ არ მეშლებ?
4: აბა ერთხელ კიდე.
0: კი ბატონო. რას ბრძანებთ ხალბატონო ანიკო?
5: მისამართი ხომ არ შეგეშალათ?
6: არაზანებს ხალბატონო ანიკო. ნიკომარის ქუჩა ნომერი 1, სადარბაზო მეორე, სართული მე-4, ბინა 8, ვლადიმერ ივანეზე გურიელი. ხომ არ მეშლებ?
4: კუკარაჩო?
0: არის. პირველი ქულა მაგდას. მაგდა, მე გეხმარებით, ვინაიდან კონკურენტი არ გყავთ, მაქვს საშუალება, რომ თქვენ გაქვთ ერთადერთი შანსი დღეს მოიგოთ.
4: დიდი მადლობა.
0: მეორე ნაწყვეტი.
7: გააჩერე, გააჩერე! მასარებელი კარგად რომ გაჩერდება, მე რე ჩაჭეკ. ვაჰ, აბა შეგიძლია გული.
0: მატარებელი, კარგად რომ გაჩერდება, ვერე ჩაჭიქი.

0: იმერული ესკიზები.
1: არის 2. დაგიჭირდათ?
0: არა, არა, მიყვარს ეს კინო.
1: გიყვართ. შენიერი. შემდეგი. ესეც უნდა იცოდეს მაგდამ წესით.
2: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სუფლელების თვალში. თორემ ბედია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლასიც კი მშურს, რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო. ასე ამწერდი.
1: ცნობილი, ძალიან ცნობილი, ზე პოპულარული მსახიობი.
0: დაბეჭდა
1: მეხა. კი ბატონო.
2: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სუფლელების თვალში. თორემ ბედია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლასიც კი მშურს, რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო. ასე ამწერდი.
0: ინე
1: და ფაქტიანი
2: სმარარი ეს. ოუ. ოუ. მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სუფლელების თვალში. თორემ ბედია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლასიც კი მშურს, რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო. ასე ამწერდი.
1: იგივე აზრზე ხართ?
0: ოთარ მეღუნეს უხსნათ?
1: არავის საქმეში არ ვერევი მე. მერე მაგდა.
0: აბა კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება.
1: მოდი, თქვენ ახლა მე მგონი გადაერთეთ ხმის სმენაზე, ხმა

0: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერ ხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სუფლელების თვალში. თორემ ბებია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლასიც კი მშურს. რომ ამოიყვანეს დიდხანს ვეფერეო, ასე არ მწერდი?
1: რომ ამოიყვანეს დიდხანს ვეფერეო, ასე არ მწერდი? როგორი უხერ ხულიც არ უნდა იყოს შენი სუფლელების თვალში. ანუ კაცი ქალს ეუბნება რომ მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთანო, ქალი სოფელშია, როგორც ჩანს. იქ ოდესღაც ბოჩოლა ჩავარდა ჭაში და ამოიყვანეს და დიდხანს ვეფერეო. და რო ვინ ბრძანეთ, ვინ არისო?
2: ოთანი ღულით ხუცესე.
1: ხო, ახლა მოდი შევავიწროოთ ეს ყველაფერს, შევაჯამოთ. დათა თუთაშხია რომ ასეთ რომანტიკულ წერილებს არ წერდა, ფაქტია, ხო? არც ის რა ქვია მაგას, მივატოვე ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან არიტყო და შესაბამისად დათა თუთაშხი არ იქნება.
2: არა.
1: არა. ჭიდაობას რა უნდაც არ იქნება, იმიტომ რომ მოჭიდავეებს ასე არ მის არ ეტყო და. ოო, ეს ფილმია თუ არ გაქვთ თქვენ ნანახი, ჩემო მაგდა. ძალიან ბევრი დაგიკარგავთ და აუცილებლად უნდა ნახოთ, იმიტომ რომ ისეთი ფილმია. თან ძალიან მიყვარს ამ ფილმის მელოდია, ერთ-ერთი ჩემი უსაყვარლესი მელოდია. და თქვენიც დარწმუნებული ვარ, როცა ისმენთ.
2: ხო, მე შემთხვევით მედია ჯაფარიძეც ვარ
1: მონაწილე. მე არ მაქვს უფლება გითხრათ, მაგრამ მოდი კიდევ ერთხელ გავუშვებ და ვნახოთ, იქნებ მედია ჯაფარიძეს ეუბნება ამ ყველაფერს.
0: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერ ხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სუფლელების თვალში. თორემ ბებია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლასიც კი მშურს. რომ ამოიყვანეს დიდხანს ვეფერეო, ასე არ მწერდი?
2: აი, მოთან მეგუნეთ ხუცესის მონაწილეობით ერთი კინო მახსენდება, არ ვარ დარწმუნებული.
1: ასეთი რომანტიკული, ხო?
2: ასეთი რომანტიკული, მაგრამ დარწმუნებული არა ვარ, ეს იმ შემოდგომისა.
1: კი ბატონო, ბრავო, სამი ქულა, ყოჩახ, კარგია მაგდა, კარგი. აი, ხედავთ. ბოლოს როდის ნახეთ ეს მზე შემოდგომისა, ასე არ უნდა გაგჭირვებოდა ჩემი გათვლებით.
2: 1000 წლის წინ.
1: აი, ამაშია საქმე. კი ბატონო. კარგი, მოდი აბა მუსიკა, ცოტა მუსიკაც მიმოვიხილოთ და ვეცდები რომ რაღაც ავთენტური ისეთი იყოს, რომ აი თქვენ ეგრევე მიხვდეთ. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ეს მუსიკა არ გეცნობოდეთ, მაგრამ ხმებით მიხვდეთ რომელი ფილმია.
3: ელია

0: ina la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la
1: დიახ,
0: ნერგები. აჰა, ეს სოდნია, ხედავშე. 4 მაგდა მიიწევს წინ წვერვალებისკენ, დღეს უნდა მოიგოს ლუდი, ლუდი რა იყო და ღვინო. ხო და თან ლუდია, სიცხეროა როგორ მეტყობა, ხო? ლუდი. მელანდება ლუდი. კარგი. არ არის ცუდი. 4 ქულა მაგდა. აბა თქვენი იმედი მაქვს, მე და სრულიად საქართველოს ახლა. რავა გასუსულია. აბა, იყოს ეს, აი ეს, აი ეს ა შანსი არ არის. ეს რო არის წოდეს გამორიცხულია, გამორიცხულია.
2: რა ხენი, ულა შენ მოიბარსე? ნახე ბიჭო, რა ხნა. ბაბუა შენმა შენი თავი მაგულოშებიანად ჩამაბარამე. მაგას ის გოგო ულაშებს კი არა.
0: ჩასაკა. ხო თქვი, ეცოდია მათქო. აჰა, 5. აი
1: ხა, რა ჩვენო ეს კინო არის წოდეს?
0: აბარა, აბარა. 5 ეს არის, ეს არის, ეს არის. აი, ამან შეიძლება ჩაჭრას, არ გვინდა გადაშალეთ. აი, ეს არ ჩაჭრის. ესე ცუდნება. შანსი არ არის. გაუშვით.
3: ეხ, თამუნია. თამუნი.
1: შენ

0: მოგიწევი.
1: ხო თქვი, არის. ესეც 6. ვახ, ვახ, ვახ. მე მახსოვს, რომ ეს ფილმი მაგდას გამოუცნია და ამიტომ კიდევ ერთხელ გავუშვებ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვინაიდან კონკურენტი არ ყავს, თორემ ვინმე რომ იყოს უფრო მეტი ქულით, ასე არ შეუწყობდი ხელს, მაგრამ არავის არ ვაწყენებ, ვინაიდან წინა მოთამაშეები გასულები არიან ფაქტიურად კონკურენტუნარიანობიდან, იმიტომ რომ ფრე არის 3-7-იანია, დავითი, ლალი და გია. შესაბამისად მაგდას კონკურენტი არ ყავს, მაგრამ 8 ქულა უნდა აიღოს იმისთვის, რომ მე გავაჩერო თამაში და ვთქვა, რომ მაგდა მოიგო. ჯერჯერობით მაგდას აქვს 6 ქულა, მაგდა არ ინერვიულოთ. ახლა იქნება მე-7, დარწმუნებული ვარ. ყურადღება.
2: მეცინო მაი სუში იზიხა ვალ ავა ე
1: არის ყოჩა, ყოჩა მაგდას. ხო თქვი? ესე 7. ნაწყვეტი, რომელმაც ჩაჭრა ლალი. მაგდა, ეხლა არ უნდა ვიჩქარო, თუ დარწმუნებულები არ ვართ, ჯობია რამდენჯერმე მოვისმინოთ და ცოტა დავფიქროთ.
0: სიახ, სიახ, სიახ, არ ვარ დარწმუნებული და მე სამჯერ მოვისმინე.
1: კი ბატონო. ესე იგი, ფილმი, მოდი მინიშნება ერთადერთ ჩემს და გითხრათ, რომ ეს არის კომედია. კომედია. მეც ვერ გეტყვით, ვინაიდან ორი მსვენელი, ბატონი ილია და ბატონი ქალბატონი ლალი ჩაგვიჭრა და ამიტომ მეტის თქმის უფლება მე არ მაქვს, მათ არ დავხმარები ვარ. დანარჩენი თქვენ და თქვენმა ქალობა მიცის. კიდევ ერთხელ გავუშვებ თქვენი ხათრით. არა უშავს, კარგი. თავარია რა, რომ თქვენ 7 ქულამდე ახვედით მაგდა ამ ღადავღადავში, ხო? ხო და ძალიან მაგარია, კარგი მაჩვენე. ხო, მაგრამ ნუ მაინც ძირითად შემდეგი ფილმები აბსოლუტურად თითო გაშვებით გამოიცანით, ამიტომ ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ჩვენი ხშირი მსვენელი ხართ და უკვე საკმაოდ ისე კარგად გაქვთ დაძეპირებული ნაწყვეტები, ეს מחარებს ეს ამბავი. მე მინდა წარმატებები გისურვო, ჯერ არის გადაცემები წინ ამ სეზონზე, აუცილებლად დაგვირეკეთ 4 შაბათს, 2 შაბათს, პარასკევის გარდა ნებისმიერ დღეს, იმიტომ რომ პარასკევს ფიზიკურად ვერ გავა გადაცემა ეთერში, ამ პარასკევს გულისხმობ. მადლობა მაგდა ზარისთვის და თამაშისთვის, ძალიან საინტერესო თამაში იყო. 4-7-იანი, მეგობრებო, რა საინტერესოა რა, ესე გია, ლალი, დავითი და მაგდა. ამ ერთმა ფილმმა ჩაჭრა 4-ვე. ეხლა ბევრი გაბრაზდება რომ არ ვთქვა რომელი ფილმია, ხო? აი ბატონი გიარა, ბატონი გიარ ჩაუჭრია ამ სიმღერას, ქალბატონი ლალი. ჩაჭრა ასევე ილია და მაგდა ამ სიმღერამ. და წინა სიმღერამ, მეგრულმა სიმღერამ ჩაჭრა ბატონი გია და ბატონი დავითი. მოდი პირველი ვიტყვი მეგრული სიმღერა საიდან იყო? ეს იყო ფილმიდან წკიპურტები, სადაც კახკავზაძე თამაშობს და ძალიან მაგარი ფილმია, ესეთი კომედია, საინტერესო თან სახალისო. მოდი ასე ვთქვათ, კომედია თავისთავად სახალისოა. ეს რაც შეეხებოდა მეგრულს და აი ეს სიმღერა. ბატონ ილიას მეუთხარი სიტყვა, როცა დაამთავრა თამაში, რომ აი მიხვდებით მეთქი, რომ შეცდომა დაუშვითქო. მისმა ერთმა მეგობარმა თქვა ამ ფილმის სახელწოდება სწორად. გამოიცნო, მაგრამ მან მეგობარს არ დაუჯერა და თავისი ვერსია მითხრა. ეს არის ფილმი აბეზარა. აბეზარადან იყო ეს სიმღერა, რომელმაც ჩაჭრა მაგდა და დღეს დაგტოვა გამარჯვებულის გარეშე ამ სიმღერამ. ну самцухароа, მაგრამ ჭუი სასწავლებელიც არის ერთგვარად, რომ აბეზარა მიგვავიწყდა. ხო და მოусმინოთ აუცილებლად აბეზარას, კი არა და ვუყუროთ კიდეც და ყველას გისურვებთ წარმატებებს მომავალ გადაცემებში. მადლობას გადავხდი ტრადიციულად ჩვენს პარტნიორებს, ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, ასევე ტენე USB კაბელის წარმოებელი, ასევე ბატუ ცენტრი Crazy Holly, ასევე Little Trees ავტოარომატიზატორების წარმომადგენლობა საქართველოში, ყველას უღრმეს მადლობა. ასევე მადლობას გადაუხდი ჩვენს მონაწილეებს, ვინც ეთერში ვერ გავიდა მათ, რა თქმა უნდა, და ვინც გავიდა, ხომ საერთოდ, მაგდა, დავითი, ილია, ლალი, გია და მამუკა. დღეს ბევრი მსვენელის გაყვანა ვერ მოხერხდა, მაგრამ თამაში იყო ძალიან ხარისხიანი, უმაღლესი ქულებით. ყველაზე დაბალი ქულა იყო 3, ყველაზე მაღალი 7, ასე რომ კარგად ვითამაშეთ, მსუყედ, თუმცა ისევ გამარჯვებულის გარეშე, რაც ძალიან ძალიან მაწუხებს. არა უშავს, წინ გვაქვს რამდენიმე გადაცემა და მოვასწრებთ გათამაშებებს, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა ყურადღებისთვის და დიდი სიამოვნებით შემოგიერთდებით 4 შაბათს. მომავალ შეხვედრამდე, ძვირფასო რადიო მსვენელებო, ეთერს ბეგი უძღვებოდა. კარგად გზანდებოდეთ. გიტოვებთ ყველა დროის საუკეთესო ქართულ მუსიკას.
3: არა. მოიგნა. კარგი ერთი.
4: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ერთი ჭიქა გავს ქარვის ფერღვინი გაიღვიძე გიტარა ღამე იცვლება დილით წავიდა წავიდა კიდევ ბევრჯერ წავიდა მოვიდა მოვიდა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: ისავე ხის მასალა მარტივად ნებისმიერი რთული პირობებისაგან ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს ზეც და საღებავს ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს ანტისეპტიკს ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში დაგვიკავშირდით 2 47 84 22 ვებგვერდი ecoud.gr
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin,

0: გზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთა ხის

0: რემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574482. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

ჩვენმა არ ყოფილა წარსულის წაშლა, შენი ყველა ცრემლი ოკეანით ნატირი დაშრა. ვხედავ მილიონ ხალხს, მარა სული დარჩა მარტო, როგორ გავიტან თავს მაღაზე შენ არი დარტ. ექიმი დაგიწერს ამას, მარა ის ვერ შველი სულს. სხეული არნიშნავს მთავარს, მთავარ სიყვარულის სურს, და ეს სიყვარული მძულს. თუ ჩვენი ქარა ვარ თონი, მე შეგაყვარე გრძნობა და მე შეგაძული მგონი. ეხლა ვზიარდო ფიქრო ფაზრი, რომ არაფერს აქვს, არ მაქვს იარულის ძალა და როგორ გაუყო გზას. როგორ შევეხო სხვას, თუ იმ სხვას ვერ ვხედავ შენში. მე არ მიყვარხარ ცალკე, მე შენ მიყვარხარ.

რეკლამა ჩვენებურზე Little Tree იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს ხშირად სურნელი გვამშვიდებს გვავსებს ენერგიით გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში

0: აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
9: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ დრო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქრო სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდო და ძვენებში.
21: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
4: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gg.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: რადიო ჩვენებური.

შენ სახელს ვეღარ შეიცვლი ძნებით შენი გზით მორბია ამ წუთი სოფელს შენი ცი არადიული ჯობია შვიდობით არანახვამდი გიმზერ მზის ხივით მოფენი რაშორი გზას ახლამდე წამია წუთი სოფელი შვიდობით

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

ვინგან სიუხვე ვით ედემს ალვარ გულია რასაც გასცემ შენია რაც არა დაგარგულია.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 22 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამარჯვებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: სადაც აქ ბოშორი, დაიშენეს
1: აქ. კინომანი. ჩვენებურზე.
19: ამინდა დაწვენებში.
20: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: პლის კონზულას ჩამოვკიდე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიჯო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბესენ დერო ბესესის.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საკ ბოშორდი. დაიშ
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: აგუნაი დაგუნაი ნანაო
1: ენტუნდაგოს ნომერი 3 საფანტი ნომერი 9 სვაიარა იმიზარომე 3 3 არის 9 და სვანაზალ სვაფერხმა იქნება გასამალი ახლაგი

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქართული რეტრო ჩვენებურზე

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ზამთარი ერთი დილა არც გარეთ თბილა არც სახში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა აქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის სევდიან ღიმილს იყო დღე, იყო ღამე, იყო მიწა და იყო გზა იყო გზა იყო ოცნება როგორც წამი, იყო ცხოვრება როგორც ცა იყო ახალწელს

არ თბილა, არ ცახში ცივა, უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა, იქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა, და ცა. ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის, სევდიან ღიმილს, იყო დღე, იყო ღამე, იყო მიწა და იყო გზა, იყო გზა.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ხარ საღარვანთე არ გესაუბრები ძივაჩებს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები

0: ადრიან დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესის.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოხროს არაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგებს აქ ბოშორდი, დაიშენეს
1: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
20: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.
2: ხო ხო

ვერმა მიწა მიწა მწყალი ღმერთმაც წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედა მიწა თქვა ცამვარსხლავი მტვერმა მიწა მიწა მწყალი ღმერთმაც წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედა მიწა თქვა.

ეგრე ფერი სინათლეზე აჟღერდება, ეგრე უნდა ეგრე თავისუფლება არ ბერდება, ეგრე უნდა ეგრე ბრძოლა უსასრულოდ გაგრძელდება, ეგრე უნდა ეგრე ჯერა საქართველო გამრთელდება. სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა, მიწა მწყალი ღმერთმაცა, წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა, სიტყვამ დედამიწა თქვა. სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა, მიწა მწყალი ღმერთმაცა, წყალმა თიხა

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენე.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ